Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Aerosmith, Living on the Edge. У 90-ті роки всередині гурту було не так сонячно. Менеджер Тім Колінз посварив музикантів між собою. Далі фронтмен Стівен Тайлер пошкодив ногу на сцені і 2 місяці не ходив. Потім ударник Джо Крамер ледь не згорів у ДТП, що сталося на бензоколонці. Внаслідок цих негараздів було скасовано 40 концертів. Тож альбом «A Little South of Sanity» міг і не з'явитися. Але він таки вийшов, презентувавши живі виконання з турів 93-го, 94-го і 97-го, 98-го років, який все ще тривав на час виходу альбому. Жива версія хіта з того видання ми слухаємо вже зараз. Aerosmith – «Living on the Edge».
2: No, like this.

0: Це була «Living on the Edge» з туру «Aerosmith» 98-го року.
1: Жива версія. Радіо «Рокс». Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Радіо «Рокс».

0: на Радіо Рокс. Тіль Ліндеман, Рамштайн.
1: Якщо ти живеш, стоячи на колінах, я зрозумію тебе. Але якщо ти співаєш про це, то краще живи мовчки.
0: Тіль Ліндеман, Рамштайн. На Радіо Рокс.

0: Фронтмен може привертати увагу до свого гурту різними засобами. Лідер Афі Дейві Хевок робить це по-модному, як типова особистість із глянцю. Дейві часто буває на вечірках, знімається в кіно, слідкує за світом моди і сам до нього долучається. Він особисто запустив кілька ліній одягу, зокрема у 2009 році представив взуття для веганів. І, до речі, Дейві Хевок і сам є веганом, а також належить до руху Straight Edge, тому в його житті немає наркотиків, алкоголю, м'яса та нерозбірливих статевих стосунків. Хоча ранні епатажні образи гурту Афі натякали на зовсім інше. Афі – Miss Murder.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Оззі Осборн.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Металіка «I Disappear». Лідер групи Металіка Джеймс Хетфілд, напевно, залюбки передивляється кліп Avril Lavigne «Skaterboy». Адже ця пісня про нього самого. Всю свою шалену юність Джеймс катався на скейті, причому доволі непогано. Але після чергової травми одного дня взяв і викинув дошку. Його роздратувало те, що менеджери Металіки включили у контракт пункт «No skateboarding». Та якщо ви думаєте, що алкоголізм

І треш відрізали його від будь-якого спорту, то помиляєтесь. Крізь все життя Хетфілда пройшло таке хобі, як спортивне полювання. А не так давно він взагалі знайшов спосіб обійти сумнозвісний контракт. Замість скейта купив собі дошку для сноубордингу. Так і падати не боляче. І зник Хетфілд з радарів страховиків. Слухайте на Радіо Рокс, група Металіка. «Я зникаю». «I disappear».

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Ріші Блекмар, Діп Перпл.
1: Із справжнім задоволенням я граю для простих людей, а не для товстосумів.
0: Ріші Блекмар, Діп Перпл на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Білі Айдол, «Кейдж», 2022 рік.

103.6 FM. Тільки рок.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Пол Маккартні. Змалку займався музикою завдяки батьку. В 14 років почав опановувати гітару, струни якої перелаштував під свою ліву руку. Вже наступного року Пол приєднується до гурту Джона Леннона «The Quarrymen», який згодом отримає назву «Beatles». Саме у числі бітлів Пол створює свої шедеври, які надихнуть тисячі юних сердець на створення власних гуртів. Від 70-го року і досі Маккартні веде сольну діяльність і не лишається осторонь глобальних соціальних проєктів. Пол Маккартні занесений до книги рекордів Гіннеса як найуспішніший музикант і композитор в історії масової музики. Слухайте на Радіо Рокс «Пол Маккартні and Wings, Mrs. Vanderbilt».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Я дійсно був не в захваті від життя, але багато з того, чого хотілося, я зробив. Замість того, щоб просто сидіти та скиглити про те, яке життя нудне. Ми самі вирішуємо, що і як буде.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Kiss. God gave rock and roll to you. Тур 2004 року був досить коротеньким, менше 5 місяців, проте увійшов в американську рок-історію і запам'ятався фанам таким важливим фактом, як третє звільнення ударника Пітера Кріса і третє повернення на його місце Еріка Сінгера. Крім того, колектив розширив програму, охопивши всю історію гурту, а не зациклювався винятково на 70-х, як це було в попередні тури. Для тих, кому не пощастило потрапити на якийсь із концертів туру, гурт подарував відеоальбом «Rock the Nation Live», знятий у передмісті Вашингтона 24 липня 2004-го. Дійшов запис до нас дійсно живим, без латок і редагувань. Прикметною тут є версія хіта «God gave rock and roll to you too». Йому передувала патріотична і антитерористична промова лідера гурту Пола Стенлі.

say rock and roll. Man, you sing good. Man, you sing good.

0: God gave rock and roll to you з виступу Кіс у Вашингтоні, липень 2004 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Якщо музика базується тільки на іміджі, а не на натхненні, то її швидко забудуть. Не дивно, що наші пісні пам'ятають вже 30 років.
0: Філ Колін, Деф Леппард на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.

0: вівторок, 19 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі мінлива хмарність, синоптики прогнозують короткочасні дощі – 20-27 з плюсом. У центральних та східних областях дощитиме з грозами, температура повітря в межах 24-29 тепла. На півдні та в Криму мало хмарно, можливі короткочасні дощі, температурний максимум 24 з позначкою плюс. У Києві у вівторок, 19 травня, хмарно з проясненнями, подекуди дощі, температура 22-24, вище нуля.
1: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Радіо Рокс. Рок. Тільки рок.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш-тест.
2: Доброго ранку, Євгене.
3: Доброго ранку.
2: Раді вас чути в ефірі. Ну, сьогодні буде нескладно. Вам, я думаю, що ви згадаєте цю пісню. Спробуємо.
3: Так, ну, звісно.

0: серця.
1: Підказка просто яскрава.
2: Ну, The Animal.
1: Правильно.
2: А, Назаре, розхвилювали на мене.
3: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
5: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
6: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.UA».
7: Назару личить Назарокко. Яні пасує Ян Деко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
8: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій день має смак.
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'янський».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

на радіо Рокс. Депеш Мод. Personal Jesus. Довершено Мерліном Менсоном.

0: зазвичай це звучить так.
1: Seven Dust видали ще одну пісню із свого майбутнього вже 15-го студійника. Поділилися пластиліновим мультиком навіть до треку. Мало того, вони нам намагаються щось сказати цим мультиком. Його сюжетна лінія продовжує історію пісні «Fans». В новому релізі жадібний музичний агент тисне на менеджерську команду, щоб ті ексгумували вже розкладених учасників Seven Dust і відправили їх назад в тур заробляти бабло. Реанімовані за допомогою цієї ж таємничої речовини, яка вперше повернула їх, гурт вирушає в похід, спрямований на те, щоб наповнити кишені агента. Собі некромант-менеджер.
2: Та що це ж таке робиться? Що ж це? Дайте людям спокій вже, господи.
0: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8:00 ранку.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Лорд, Ді Перпл.
1: Якби не було такої музики, як хард-рок, то наше покоління було б ще більш жорстоким, ніж воно є. Рок – це така нагода викинути з себе агресію.
0: Джон Лорд, Ді Перпл. На Радіо Рокс.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш-тест.
2: Доброго ранку, Євгене.
3: Доброго ранку.
2: Раді вас чути в ефірі. Ну, сьогодні буде нескладно. Вам, я думаю, що ви згадаєте цю пісню. Спробуємо.
3: Так, ну, звісно.

0: щастя.
1: Підказка просто яскрава.
2: Ну, The Animal.
1: Правильно.
2: А, Назаре. Розхвилювали на мене.
3: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
4: Реклама. Стій. А ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніє лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дій на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено при розпорядженні електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
11: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
12: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
13: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
4: Реклама.
0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:02. Це Come Together. Доброго ранку.
2: Доброго ранку. Ми сьогодні всі в зборі.
1: Дивна ситуація. Я їхала сьогодні на роботу. Зазвичай в понеділок, так, знаєш, акуратно всі виїжджають після вихідних на дороги, але сьогодні якось так, ну, мені здалося, що вільно. Тобі ні?
2: Є таке. От є таке. Може через те, що дощ обіцяють, народ боїться намокнути.
1: Хто? Український народ боїться намокнути? Дощу боїться. Окей, можливо. Давай так.
2: Саме дощу.
1: Давай так.
2: А нічого не боїться?
1: Тільки дощу, так. В студії всі разом, дуже класно, Назар Хованський за пультом, Ілля Ярема біля мікрофону. Ми традиційно починаємо з новин, після чого будемо розбиратися, що ж сталося, що так мало людей в місті Києві.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія вночі та на світанку завдала ударів по Харкову. Постраждали 3 людини, пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка. Під завалами однієї з осель може бути людина. Триває пошуково-рятувальна операція. Крім того, зранку у Херсоні літній чоловік зазнав поранень внаслідок дронової атаки росіян. Додам, у Кривому Розі на Дніпропетровщині через дроновий наліт поранена одна жінка. Пошкоджені кілька будинків, а на Одещині пошкоджені об'єкти портової інфраструктури. Далі попередження від синоптиків. Сьогодні всю країну, за виключенням заходу, накриють грозові дощі. У центрі та на півдні місцями ймовірні шквальні вітри до 20 метрів за секунду, а також град. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Під час негоди ліпше оминати старі розлогі дерева, габаритну рекламу та електролінії. Прикордонники не підтвердили активізацію російських диверсантів на Чернігівщині. Цю інформацію учора поширювали деякі телеграм-канали. Зі слів речника Держприкордонної служби, ворожих ДРГ поки не видно. Однак ця загроза нікуди не зникає. Росія палає. Зранку дрони атакували нафтову інфраструктуру Ярославля. Місцевий НПЗ «Славнефтьянос» – шостий за потужністю на Росії і переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. І наостанок. Співачка Лелека та бандурист Ярослав Джусь повернулися з Відня, де виступали на ювілейному 70-му Євробаченні. До Києва доправив потяг. На пероні музикантів зустріли прихильники та репортери. Лелека ж прямо на пероні виконала пісню «Рідним», з якою на пісенному конкурсі зайняла 9-те місце. Наступного року Євробачення прийматиме болгарська Софія. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
3: У вівторок, 19 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі мінлива хмарність. Синоптики прогнозують короткочасні дощі 20-27 із плюсом. У центральних та східних областях дощитиме з грозами. Температура повітря в межах 24-29 тепла. На півдні та в Криму малохмарно. Можливі короткочасні дощі. Температурний максимум 24 із позначкою плюс. У Києві у вівторок, 19 травня, хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ. Температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:05. Як повідомив нам Назар Хованський, сьогодні ми ледь не пропустили прекрасне свято День звукорежисера України. Не просто,
4: саме так.
1: Не просто там в світі, а це День звукорежисера України. Це ж тільки в Україні звукорежисери знають все. Від того, як красиво донести колонку без кофру приблизно 15 кілометрів з одного села до другого, от, тому що дискотека тут закінчилася, а свято храму в другому селі починається, треба спіть. От, до найтонкіших нюансів, які зараз пов'язані з штучним інтелектом. Як тобі бути звукорежисером інколи, Назарчик?
4: З вами прекрасно.
1: Дякую тобі.
2: Але ти ж не тільки з нами працюєш.
4: Не тільки з вами, ще ж для дітей теж там підрулюю. І там теж все чудово. Мені все подобається, кайф на роботу максимально.
1: От, бачиш, слава Богу, і нам тепер пощастило. Якщо говорити про інші події, то, по-перше, сьогодні у 26-му році відбулася визначна подія. Томас Едісон вперше виступив на радіо, саме виступив. Це була вечірка, влаштована американською національною електричною компанією. А Томаса попросили виступити перед мікрофоном, і винахідник промовив: «Навіть не знаю, що сказати».
2: Ha ha ha.
1: вперше говорю перед такою штукенцією. Добраніч. От, а ще сьогодні, в 78-му році, Dire Straits видали в Англії свій перший сингл, наші улюблені Sultans of Swing. І сьогодні, у 79-му році, відбулося весілля Еріка Клептона із знаменитою Патті Бойд, яка розпила безліч сердець, яка незадовго до події надихнула Еріка на хіт «Лейла». Ну, а якщо говорити ще про рандомні свята, які ми сьогодні можемо відзначити, то сьогодні Всесвітній день сімейного лікаря.
2: О, вітаю. Сподіваюся, що мій сімейний лікар коли-небудь візьме слухавкою. Я, коротше, 6 років, як підписав декларацію, телефонував 4 рази, щоб того разу слухавку не
1: взяли. Я не хочу розчаровувати, але мені здається, якщо мені пам'ять не відмовляє, що треба щороку поновлювати декларацію. Тобто, так, можливо, 6 років тому назад, просто ти все, ти десь пропав.
2: Ліна, може, з нею щось сталося.
1: Понови декларацію. Понови декларацію, будь ласка. Сьогодні міжнародний день сімейної медицини взагалі в Україні. От, і день народження Кубіка Рубіка.
2: Сімейна медицина — це коли тобі це чай з малиною прописують, та від кашлю.
1: Бульйончик.
2: Від бабусі варення.
1: У вас різні, у нас різні бабусі. В тебе ваш чай з малиною, у мене бульйон. От, і ми б, можливо, і відзначили б день народження, як ми його відзначали до повномасштабного вторгнення комісара Катані в Мікелі Плачі, але оскільки він виявився покидьком, то ми просто тебе проклянемо сьогодні в ранковому шоу. От, а продовження у нас буде за декілька хвилин.
0: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Продовжувати будемо енергійно, бадьоро, як треба, у вівторок разом з гуртом Smash Mouth. Попереду рок-календар.

0: Come Together.
1: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
0: Рок-календар на Радіо Рокс.
2: 8:11. Це рок-календар. І що нам дано? А дано нам 19 травня те, що в 1945 році народився гітарист і лідер The Who Піт Таунсенд.

це свіжий живий запис. Who You Bet You Bet, записано і дуже круто знято ще в 23-му році, ну а видано зараз. І от перший склад зібрався тоді ще в 61-му. Вони мали назву The Tours. Впродовж 2 років склад бенду, ну скажімо так, утрясався, після чого гурт вже отримав назву The Who. І саме Піт Таунсен був першим, хто розбивав на сцені гітари, і в історію увійшов він вже як гітарист The Who. Має величезну кількість нагород, десятки просто різних титулів. Про найцікавіше розповів в своїй біографії Who I Am, яка вийшла 14 років тому. Ну і сьогодні Піту 81. Також сьогодні в 51-му році народився вокаліст Рамонс, Джоуї Рамон. І, здається, цю пісню ми ніколи взагалі не слухали в рок-календарі, а вона вартує того, в принципі, як і всі пісні Рамонс, хоча неочевидно ілюструє сам дух цього гурту.

Poison Heart 92-го, а звучить його Джефрі Рокс-Кайман в 74-му році, коли було створено гурт, всі його члени взяли собі псевдоніми Рамон. Ну і дехто стверджує, що зробили це на честь Пола Маккартні, який починав кар'єру із псевдо Пол Рамон. Вокалістом тоді Рамон з Джої став не одразу. Спочатку він був драмером, а співав Діді Рамон. Ну, а з часом вже там переграли по-своєму Джої на вокалі, за барабанами менеджер гурту Томі Рамон. Ну і Джої пішов з цього світу, на жаль, в 2001 році. Сьогодні реально вродило так вродило, тому що от в 49-му році народився ще й басист і вокаліст ZZ Top Дасті Хілл.

0: Flying High, ZZ Top, 12-й рік. Народився ж Дасті у нас в Далласі із своїм братом Рокі Хілом і майбутнім колегою по ZZ Top Френком Бірдом грав в місцевих гуртах. Ну, а тоді в 68-му черговий з його гуртів вирішив переїхати. Ну, і брат пішов в блюз, а Дасті хотілося чогось, ну, хоч трохи важчого. Тож тоді він і Бірд об'єдналися з Біллі Гіббонсом у Moving Sidewalks. Ну а з 69-го вже почалась історія, яку ми всі дуже добре знаємо. Не стало Дасті, на жаль, влітку 21-го року. Ну і заключний іменинник 19 травня народився Філ Радд. Він народився, направду, але музика, техніка інколи...
1: Але понеділок він такий, він може сказати, знаєте що?
0: Навіть він може сказати, що він вівторок.
1: Бачиш,
0: як. Тому розкажемо трошки про Радда. Ну, він пішов в AC/DC в 1975 році, грав там до 83-го і, на жаль, пішов. Його на заміну прийшов Саймон Райт, потім Кріс Слейт, і там років десь 10, можливо, потім Філ зрозумів, якої помилки він припустився, і все ж таки повернувся назад в гурт. В 2003-му разом з усіма там з'явився в залі слави рок-н-ролу, примудрявся дуже сильно начудити, і настільки, що доводилося прям сидіти вдома, кусати лікті, але в чергове в AC/DC його взяли в 2018 році, і він записався в альбомі Power Up. Але в гастролях він участі не бере. 72 роки сьогодні Філу, його справжнє ім'я, до речі, Філіп Гью Норман.
2: Рок-календар. Ранкове шоу Come Together.
3: Тримає стрій.
2: На радіо Рокс. Реклама.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% – лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
9: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю «Піца дей». Від 5 хвилин і піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
10: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
11: В житловому кварталі «Юніт Хоум» твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
12: Я все виміряв. Плитки вистачить.
13: Не вистачить.
14: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
15: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB.
3: Жибій. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
13: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
16: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
17: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.ua. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.ua.
18: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 31 хвилина, це Airborne. А відчуваєш сьогодні останнім часом в світі якусь тряску, прям тряска в світі відбувається, якась тряска. Все не просто так, це Металіка.
1: Ага, ага, так.

0: Тряска, це ж два поняття. Це або безпосередньо рок-н-рол, от, або шейк. Шейк у барній культурі, це і є тряска.
1: Я пам'ятаю, шейк, боже, цей гурт, про який ми казали, український.
0: Шейк, це брати Гадюкіна.
1: Ні, ще був кавер, боже, цей гурт, який ми хочемо, щоб відродився. Ми про неї говорили з тобою поза ефіром, четвер чи п'ятницю.
0: Ця роль, все забувати, вона зайнята, це я.
1: Так.
0: Ти маєш все пам'ятати, тобі 30 я... років, давай.
1: Окей, тоді поговоримо про Металіку. Шейк, проти Гадюкіна, а Металіка все ж таки дійсно влаштовують справжні землетруси, які потім фіксуються сейсмографами. І якщо ми не згадаємо, минулий рік це відбулося вже в Штатах, у Блексбурзі, в Вірджинії. Тоді була зафіксована магнітуда 1.0. Зрозуміло, що вона не несе там шкоди будівлям, нічого. Але, тим не менш, під Ентерсенбен там тоді народ увірвався, дай Боже. Ну, а цього разу, от минулого тижня, на стадіоні Оака Металіка розпочала європейський етап свого світового туру М-72. І в Греції, в Афінах, тоді на концерті було понад 90 тисяч людей. А враховуючи, що гурт не приїздив до Греції майже 16 років, вони
0: слухачі
1: всі...
0: підказують про табулу расу тобі.
1: Ні,
0: кажу,
1: ні, не
0: та була
1: раса, не та була раса. Dreams, не Dreams.
0: Dazzle Dreams.
1: Та, і воно. Якщо, може, у мене викривлена зараз пам'ять,
0: можливо,
1: мені здається,
0: так.
1: У Dazzle Dreams була пісня з Шейком. Отже, про Грецію, Афіни і Металіку. 90 тисяч людей, 16 років не приїжджала Металіка туди, і от коли вони почали грати саме Creeping Dead, яку ми слухаємо прямо зараз, фахівці Інституту геодинаміки Національної обсерваторії Афін зафіксували так звані концертні землетруси. Це мікровібрації, які виникають, коли десятки тисяч людей одночасно стрибають, рухаються, там, топотять в ритмі музики. Ну, фактично, фанати Металіки і Металіка загалом змусили землю трястися. І ця інформація для місцевих вчених досить важлива, бо вони планують використовувати дані, зібрані сейсмографами, для вивчення того, як енергія натовпу передавалася ґрунту навколо стадіону. От, може, ще якесь сейсмічне явище винайдуть?
0: Ну, поки оці поважні науковці вивчають, як наша планета трясеться, Збройні сили України роблять так, щоб вона взагалі ще оберталася. От, і ми хочемо...
1: І тряска відбувається.
0: Так, тряска відбувається постійно. От, особливо, коли вона відбувається на болотах, це фантастично. Дякуємо величезне за ці вихідні. Це було прекрасно. Продовжуйте. Продовжуємо всі разом. І продовжуємо ми у рубриці, яка називається...
1: Краш-тест.
0: Краш-тест. От. І там у рубриці «Краш-тест» ми будемо сьогодні співати. Ви будете уважно слухати текст і вгадаєте великий рок-хіт. І сьогодні буде легко, нелегко і люто.
1: Сьогодні буде там нормально.
0: Нормально.
1: Ну, да? Давно не грали вже.
0: Ну, у нас є точно шеврони для вас, і ми вас з задоволенням їх віддамо.
1: І
0: якщо ви нам напишете правильну відповідь на 067-006-136, а якщо зателефонуєте...
1: Так, то окрім шевронів, їх теж можна отримати, якщо ви зателефонуєте в ефір, ви маєте можливість виграти ще й два квитки на концерт в день народження Олександра Положинського.
0: Юху! Клас! Обов'язково телефонуйте 044-537-2144.
2: Це ранкове шоу. Це Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Але набирайте одразу після Battle Beast Out of Control, нагадаю, 044-537-2144.

0: шоу «Come Together». Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя. «Краш-тест». На радіо Рокс.
1: 8:44. Моя улюблена пісня про шейк прозвучала тільки що. Все, моя душа спокійна. А я хочу нагадати, що у нас найкрутіші слухачі у світі. Чому? Тому що буквально нещодавно спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України отримав офіційне підтвердження про розташування майбутнього спецтрибуналу саме у Гаазі, який судитиме найвище керівництво Російської Федерації за злочини агресії. І прямий стосунок до цього має наш слухач Микола, які нам телефонують. Доброго ранку.
2: Серйозно, Микола, доброго ранку.
3: Доброго ранку. Дійсно, це велика подія була в Кишиневі минулого тижня. 37 держав, 36 держав Євросоюз разом нарешті підписали угоду, що це справедливості бути Путін, Лукашенко, Кім і їх посіпаки перестануть перед судом у Гаазі, тому...
2: Так і каже, їх міньйони. Так, краще міньйони. Всі будуть розуміти, що міньйони – це зло.
3: Ми знаємо, у вас особливе ставлення в редакції.
1: В мене прекрасно. Вірюхи, от, він їх не переносить просто. Ну що, Микола, ми перше вітаємо вас і всю команду. Величезне вам спасибі і дякую за те, що ви робите. Для, не тільки для нас, а для і наступних поколінь, я сподіваюся.
2: От наступне покоління чути було, що я не
1: Ну що, спробуємо?
3: Поїхали.

0: Андрій Круг написав прям біографічну пісню.
1: Ну, якщо я правильно розумію, то назва доволі очевидна. Only happy when it rains.
2: Дуже очевидно, абсолютно очевидно.
1: А назва групи – це те, в принципі, з ким ми воюємо. Garbage.
0: Офігеть. Буквально, взагалі, вау, вау, вау, вау, вау.
2: От хай так легко буде і далі у нас з судами.
0: Перший на дипломатичній арені, перший в краш-тесті. Микола,
2: слухай, я просто пам'ятаю, коли ми починали тільки цю розмову, а це починалося в 22-му році, направду. От як ви були насправді зібрані і дуже песимістичні, але дуже налаштовані просто бити, боротися і досягати. І дуже злі, так.
1: А все завдяки серфостеншн. Ну, якби не вони, то я б не вийшов.
2: Ясно, дякуємо, обіймаємо міцно. У нас є ще один переможець, його звати Василь, він був першим на нашому вайбері. Василю, ви отримуєте шеврон Радіо Рок, знову Микола і шеврон, і два квитки на концерт «День Олександра народження» Олександра Положинського.
1: Ура! Дякую.
3: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
3: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо Рокс. Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Смачно?
12: Дуже!
11: Це морозиво-хрещатик.
12: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова. Морозиво-хрещатик. Відбірний пломбірний.
13: Я так хрещатик люблю. люблю.
14: Оце так школа, оце так знижка.
15: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
14: Приєднуйся.
16: Деталі на сайті optima.school.
17: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
18: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
19: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
20: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
21: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
22: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
23: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
24: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
25: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
26: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Через дроновий наліт на Покотилівку поблизу Харкова загинула літня жінка. Постраждали троє людей, зокрема одна дитина. Пошкоджені житлові будинки. Крім того, Дніпропетровщину ворог понад 20 разів атакував з артилерії та безпілотниками. Поранення дістали двоє людей. Пошкоджені адмінбудівля, інфраструктура та приватні будинки. Прифронтові дороги закривають антидроновими сітками вдвічі швидше, ніж торік. За повідомленням Міноборони, темп зріс до 8,5 кілометрів на добу. З лютого по квітень фахівці убезпечили 430 кілометрів логістики. Загалом від дронів убезпечили майже 1200 кілометрів автошляхів. Це безпечніше підвезення боєприпасів, швидша евакуація поранених, а також менші ризики для наших військових. Кошти національного кешбеку потрібно використати до 30 червня включно, інакше вони повернуться до державного бюджету. Так кажуть у Мінекономіки. Кешбек за травень отримаємо у липні. Після нарахування перейдуть на стандартний графік. Нагадаю, в межах програми на спецкартки повертається від 5 до 15% вартості українських товарів. Кешбек можна витратити на комунальні платежі, продукти чи задонатити на армію. Круїзне судно «Хондіус», на якому стався спалах хантавірусу, пришвартувався в нідерландському Роттердамі. На борту був лише екіпаж, зокрема четверо громадян України. Усі пасажири висадились на Канарських островах більше тижня тому. Загалом відомо про 11 заражених серед пасажирів. Крайній випадок підтвердили напередодні у Канаді. І на сам кінець новий головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера житиме у Львові. Разом із ним до України приїде дружина та їх собака. Контракт із Мальдерою підписали на 2 роки з можливістю продовження. Головне завдання італійця – вивести нашу національну команду на чемпіонат Європи.
0: Погода.
1: У вівторок, 19 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі мінлива хмарність. Синоптики прогнозують короткочасні дощі 20-27 із плюсом. У центральних та східних областях дощитиме з грозами. Температура повітря в межах 24-29 тепла. На півдні та в Криму малохмарно. Можливі короткочасні дощі. Температурний максимум 24 із позначкою плюс. У Києві у вівторок, 19 травня, хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ. Температура повітря 22-24 вище нуля.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
6: Тримає стрій на радіо Рокс.
7: У мене є супер новина на початку цієї години. Просто супер, тому що велика треш-четвірка є. Знову повертається Антракс. І у п'ятницю вони видали нову пісню.
8: Вау.

0: наче 40 років плюс і не було.
1: 10 років не було. От це вже буде, якщо точно з цифрами. «It's for the kids» 2026 рік. Ми слухаємо оновлений «Anthrax». Гурт анонсував свій 12-й альбом. І в очікуванні першого синглу ще на початку минулого тижня фани трешу трохи затамували, чесно кажучи, подих. Так. І це не перебільшення. Причому кліп на «It's for the kids» гурт відзняв ще торік. А гітарист Скотт Єн коментує, що це було так захопливо, що це було ніби переродження. Уся ця енергія та емоція вкладені в музику. Страх бути витісненим з нашого життя та радість повернення разом присутні. Назва курсом, боюся, що зараз неправильно прочитаю, але схожа на «Anthrax». От вона нагадує те, через що ми прийшли, щоб дійти до завершення запису. Продюсерами альбому були Джей Растон, і самі музиканти записали усе на студії 606, яка належить фронтмену Foo Fighters Дейву Гролу. От це латинська фраза, напевно, вона читається «Курсом Перфіціо», і, зокрема, вона викарбувана на гербі біля порога останнього будинку Мерлін Монро іспанської колоніальної Гасієнди за адресою 12305 Fifth Helena Drive у Брентвуді, Лос-Анджелес, яку вона придбала у 1962 році. Хоча цю фразу часто тлумачать як «моя подорож закінчується»,
0: але
1: насправді вона означає «я буду наполегливим».
0: Угу.
1: Або «я завершую свою подорож». Альбом з 11 пісень фани чекають 18 вересня.
0: Вау, ну якщо ви не записувалися на студії Дейва Грола, я впевнений, що все буде окей.
1: 9 година і...
0: Чуємо ось буквально.
1: 9 година і 6 хвилин, рухаємося далі. У нас рубрика «Бойовий привіт», і у нас сьогодні гості.
2: В ефірі «Come Together». Тримає стрій. На радіо Рокс.
0: І пара це трошечки класики, взагалі класики. Бон Джові «It's My Life». Пісня, яку знають абсолютно всі.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: 9 година, 10 хвилин. Це бойовий привіт. Сьогодні у нас гості. Це Олександр Лашин, віце-президент Федерації струнмена України, та Сергій Конюшок, президент Федерації струнмена України. І ми, направду, з Олександром і Сергієм знайомі роки півтора, можливо, два. Вони про це не знають. Ну, і я сьогодні наживо їх побачив. Але колись в Києві відбувався захід, називається «Київ незламний», де брали участь військові ветерани, і я там стріляв з лука. І я показав результат, мені здається, або четверте, або п'яте місце з кінця, правда, але кого це правильно? Та, тому що найголовніше результат. Це участь і результат. Та. І багато побратимів моїх брали участь безпосередньо. І круті стрільці були, і такі, як я, дуже круті стрільці. От. І для мене спорт – це про участь все ж таки.
2: Для мене це трошки інакше, тому що ми будемо говорити сьогодні про спортивний фестиваль. І якщо можна зібрати в одній назві всі слова, які мене відлякують максимально, то це зробили наші гості. По-перше, це слово «Буковель». По-друге, це спорт, це слово «Еліт». Ага. По-третє, це слово «Спорт» безпосередньо і «Трофі». От про ці чотири слова ми сьогодні і будемо говорити. Але чи мене приваблює цей спортивний фестиваль, що там братимуть участь, по-перше, найсильніші чоловіки, от, а по-друге, наші ветерани. Доброго ранку!
1: Вітаємо!
2: Раді вас бачити сьогодні. Розкажіть нам трошки більше. Чи взагалі, зараз дуже багато розмов, чи не на часі взагалі. Щось проводити, якісь спортивні змагання, чи це потрібно. От ви вирішили проводити. Чому?
3: Ви знаєте, на часі, ну, давайте так, відверто, в нас вже повномасштабне вторгнення, на жаль, триває більше 4 років, і вже суспільство в принципі, адаптувалась, і життя продовжується, і насправді спорт є одним із найкращих інструментів для ресоціалізації і збільшення ментального та фізичного здоров'я як наших захисників. Це ми точно знаємо. Як ви говорили, що наша федерація організовує регулярно спортивні змагання для ветеранів, так і не треба забувати про цивільне населення і про підняття в цілому духу, як бойово для наших оборонців, так і, в принципі, для тих, хто в тилу стежать і чекають на перемогу. Тому, власне, заради цього ми робимо найбільший в Україні і, в принципі, в Європі спортивний, мультиспортивний фестиваль. Ви перелічили всі 4 слова «Буковель Еліт Спортс Трофі», а скорочено це «БЕС», тому що це...
1: Блін, ми не додумались, реально, «БЕСТ» виходить, точно. Так,
3: клас. Тому що це дійсно буде найкращий спортивний фестиваль в Європі. І ми, до речі, з нашим генеральним партнером і співорганізатором туристичним комплексом «Буковель» знаємо, що це буде новий бренд в світі. Це ми формуємо новий бренд для України «Спортивний Давос», і ми впевнені, що Україна і «Буковель» будуть спортивною столицею Європи. Адже 29-31 травня у нас буде більше 10 спортивних дисциплін, більше 2000 учасників, і родзинкою цього фестивалю будуть, звичайно, що виступи світових струнменів і окремий день для наших захисників, і Олександр зараз розкаже про них.
4: Так, 29 травня в нас буде цілий день ветеранів, ветеранські змагання, це великі змагання міжнародні, тому що приїдуть і ветерани Сполучених Штатів Америки, приїдуть естонські ветерани, приїдуть Ірландія, так. І це буде такий ветеранський день. І чому от ви зараз запитували, да, на часі, на часі? Ну, звісно, на часі, тому що будуть виступати наші ветерани, наші захисники, і, в принципі, для них це і робимо.
2: У мене гендерне питання. До двох стронгменів будуть стронгвумени?
4: Будуть.
2: Все, достатньо.
3: Мені... Більше вам скажу, що насправді ми тішимось над тим, що в регулярності наших змагань для ветеранів збільшується кількість ветеранок-дівчат, які приймають участь. І вже насправді непідробна така іде між ними заруба, і вже там приїжджають, і дійсно вже такий сталий колектив жіночого ветеранського спорту. Ну, будемо відверті, тому що більшість, само собою, збройних сил чоловіки, і для того, щоб вирівняти чи якось там представити гендерну квоту, треба було, ну, раніше особисто запрошувати там дівчат і жінок для того, щоб вони прийняли участь. А зараз, ну, через регулярність змагань, які проводить Федерація струнменного України, вже дівчат нам 20-30 представниць ветеранок на кожному змаганні, і вони всі насправді ну такі дуже заряджені на спортивний результат.
1: Які подарунки? Поговоримо про мотивацію. Якщо можна казати.
3: Ні, само собою, ну безумовно, мотивація – це хороший настрій. Знаєте, як прописано в статуті Збройних сил, похлопування по плечу і заохочувальний погляд.
1: Погляд командира.
3: Але, повертаючись до першого питання, на часі чи не на часі, завдяки проведенню фестивалю, завдяки донатам, які роблять спортсмени, учасники, глядачі, і, ну, відверто, здебільшого, звичайно, що наші основні партнери – це і туристичний комплекс «Буковель», і благодійний фонд «Твій крок», ми винайшли можливість в рамках цього фестивалю зібрати суму близько 10 мільйонів гривень, і на ці кошти придбали 3 мобільні СТО, це на базі Mitsubishi L200 перероблені ці пікапи для мобільної СТО, тобто це повністю комплекс, ремонтний комплекс, який використовують наші оборонці от буквально на лінії бойового зіткнення, коли треба щось полагодити. І ці 3 автівки після фестивалю і завдяки фестивалю поїдуть до наших захисників.
1: Це супер правильно, і так і має бути.
2: Давайте нагадаємо, що, де і коли. І чому безкоштовно?
3: Безкоштовно поки що.
2: Тому що це тільки початок.
3: Тому що це тільки початок, але знову ж таки, ми свідомі того, що це має бути, ну, на сьогоднішній день, в цьому році, це перший проєкт, який потрібно, звичайно, що закріпити, але монетизація, вона безумовно має бути, тому що це є цінністю для кожного учасника, хто приїжджає, і ми свідомі того, що цінність і ця повага, яка виявляється в деякому оплаті там участі, це правильна річ, це правильно налаштовує учасників, те, що їм це також потрібно, і вони будуть більше це цінувати, але це на майбутнє, але в цьому році 29-30 травня в туристичному комплексі «Буковель» відбудуться ці наші надзвичайні змагання, фестиваль «Бест», там, де приймуть участь більше 2000 учасників. Якщо в когось не вийде можливості приїхати і на власні очі подивитись і бути присутніми на цьому фестивалі, можна, звичайно, що спостерігати прямі трансляції на Мегого. 29-го – це ветеранський день з 20-ї до 22-ї. 30-го числа після фіналу Ліги Чемпіонів, як виявилось, з 19-ї до 21-ї буде фінал Ліги Чемпіонів, і одразу після, з 21-ї години у нас буде фінальні змагання основного дня. Це буде дійсно дуже класне і феєричне силове спортивне шоу, там, де будуть виступати світові зірки стронгмена, і між ними будуть фінальні змагання пауерліфтингу, бугурту, армреслінгу, фітнес-бікіні, тобто у нас не тільки сила, а ще й краса, ну і ще багато всього цікавого. Ну і, звичайно, що 31-го у нас буде продовжуватись спортивні локації і повтор в 21-31 числа.
2: Величезне дякую. Сьогодні у нас в студії були гості. Це президент Федерації стронгманів України Сергій Конюшок і віце-президент Федерації стронгманів України Олександр Лашин. Дякую.
1: Спортивний вам. Фестиваль «Буковель Еліт Спорт Трофі».
2: Бест!
3: Дякую. Дякую.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
5: Реклама на Радіо Рокс.
6: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
7: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
8: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
9: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
8: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській 143/2.
10: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
11: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
12: Енергоефективність клас Б.
13: Охолодження. Обігрів.
14: Очищення повітря.
15: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
16: В житловому кварталі «Юніт Хоум» твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
17: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
18: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
19: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
20: Oxford Medical. 204-40-40.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.ua. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: 9 година 31 хвилина, новина називається «Оллі Сайкс, візьми слухавку, будь ласка, це я твій фанат». Справа в тому, що...
1: Так, по-перше, це новина присвячена Назарчику.
0: Так. Bring Me The Horizon, нарешті, знову в ефірі Радіо Рокс, але цитата Оллі Сайкса, вокаліста і лідера гурту Bring Me The Horizon. «Хто, бляха, щойно кинув телефоном мені в голову? Він отримав легкий струс мозку після того, як його вдарило предметом, кинутим з натовпу».
1: Ну, я розумію, що твої підозри справи, що вони не могли дозвонитися просто.
0: Не могли дозвонитися, так.
1: Це попередження всім молодим музикантам, які зараз виходять. Беріть трубку, будь ласка, коли вам телефонують.
0: І запрошують на шапку. Може, в своїх соцмережах Олі запевнив фанів, що з ним все нормально. Просто хотів повідомити, що зі мною все гаразд. Я отримав легкий струс мозку, але набряк вже спав. Вчора ввечері мені було трохи важко на сцені після виступу, бо спів сильно тиснув на рану і дезорієнтував під час виступу. Тому
1: мені
0: я просто...
1: нічого собі кинули слухи телефоном.
0: Тому я, ну, може, ще старим оцим, знаєш.
1: З дисковим?
0: Сотовим. Дисковий, то взагалі. Дезорієнтував під час виступу, тому я прошу вибачення за те, що, можливо, здалося невдалим виступом. Вдячний усім, хто стежив за мною та хвилювався за мене. Все має бути добре для сьогоднішнього концерту.
1: Ну і трохи послухаємо Файфінг. Ну, Файфінг. Все, ну, тобто, є моменти, коли треба собі сказати достатньо все.
0: А недостатньо, знаєш, тому що кількома днями раніше Ерік Клептон перервав концерт в Мадриді після того, як у нього запустили вініловою платівкою. Щось відбувається, щось люди кидаються у музикантів.
2: Це прям як з Mortal Kombat Кунула опам'ятаєш, який капелюхом кидається.
1: Рубрика 9.45 у нас попереду. Скажи, що там буде?
0: Слухай, попередньо я не бачив новин про те, щоб в цей гурт вихідними щось кидали. Ми сьогодні будемо слухати Boombox, от, і відбулися два концерти в суботу і неділю, які зібрали багато тисяч людей, от, іначе все нормально. Або охорона нормально відпрацювала. Послухаємо новий студійний матеріал з 5 композицій від гурту Boombox зовсім скоро.
3: Це ранкове шоу. Це «Come Together». Три майстрі на Радіо Рокс.
0: Серед гостей концерту, до речі, був і Олександр Чеміров. Він у нас з'явиться зовсім скоро, заспіває пісню «Мовчи». Ну а зараз наш улюблений «Роб Зомбі».

0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми. 9.45 на Радіо Рокс.
1: 9 година 40 хвилин. Цими вихідними населення міста Київ виросло на кілька десятків тисяч людей, тому що відбулась навіть серія концертів гурту «Бумбокс», вперше сольний виступ за 4 більше навіть роки. І вперше з 2019 року гурт «Бумбокс» знайшов можливість записати саме платівку. Ну, а якщо казати правильно, то 14 травня вийшов міні-альбом, він же макси-сингл «Живий». Роботу над 5 треками, з яких складається платівка, було розпочато ще в 2021 році. Ну і послухаємо першу з них, це пісня «Правда».

Ладе, яку ми чули ще раніше. Це один з небагатьох прикладів співпраці гурту Boombox із іншими авторами. І народилася ця пісня як мелодія на вірш Сергія Жадана. До пісні ж було знято і кліп зі спільного досвіду, і захоплення роботою волонтерів-медиків, зокрема госпітальєрами. Три пісні записувалися в Києві і в Вишгороді, ну а два треки записувалися за кордоном. Серед них наступна композиція «Фіртка», яка виникла в Берліні під час дронотуру. Ну і з «Фірткою» в репертуарі гурту з'явився ще й кантри-рок.

0: дозвочка до мого улюбленого моменту, тому я продовжуюся. В рубриці 945 бумбокс з міні-альбомом «Живий». Крім Андрія Хлевнюка над музикою працювали Дмитро Ковалін, гітара, Інна Невойт, бас, Валентин Матіюк, діджей, Олександр Люлякін, барабани і Павло Литвиненко, клавішник. І, як зізнався якраз клавішник Павло, він каже, що його улюблена пісня – це пісня «Зіпсована фея». Цитую, найбільше...
1: Тому що там дали йому пограти нарешті.
0: Так, да, мало того, він каже, що найбільше в цій пісні придумав я. І довго, мовляв, Андрія, випустити її. Ми пробували багато різних стилів і звучання, але залишили найперший варіант, записаний ще в 21-му році. «Зіпсована фея».

деяка пісня, яку ми раніше не чули. Якщо правда, фіртка «Залишайся і живий» виходила раніше, то «Зіпсована фея» вийшла безпосередньо з «Максі-синглом».

7 травня відбулася прем'єра пісні і кліпу «Залишайся», четвертого треку в альбомі «Живий». Це історія кохання, яка втілена через танець, неймовірний танець, просто який сюжетний. І я заздрю трошки людям, які вміють так рухатися і так передавати через мову тіла, мову і сенси, в принципі. І режисурою займався відеограф гурту Стас Гуренко. Діджей Валентин Матіюк назвав пісню «Залишайся» незвичною за стилями для бумбокса, але класною, але він тут грає менше, ніж хотів би грати. «Залишайся».

0: ради.
1: Ну, а другою піснею, провезеною за кордону, став вже за одноіменний трек «Живий». Його записували в Шотландії, у Глазго, на студії «Горбол Саунд Рекордін». І гітарист Дмитро Ковален каже: «Я не назву «Живий» піснею. Це поема». Інна Навойт вважає її найважливішою композицією альбому, бо каже: «Щоразу, коли я її граю, у мене мурахи по всьому тілу». І вона пов'язана з особистою історією, втратою двоюрідного брата. «Живий».

0: відзначити, що і на цю пісню було випущено кліп про офігенний, теж дуже класний кліп. Пан Петро Конопля, військовослужбовець, знявся там в головній ролі про військового, який чи то відпустку приїжджає, чи повертається в цивільне життя, заточений в своїй квартирі, як він це все рефлексує, переживає. Дуже класний, правда, кліп. Дуже зрозуміло. Це гурт Boombox, їх новий максі-сингл, який називається «Живий». Що вам сказати? Ви всі, хто фанати, вже сходили, я певне, на концерт суботу-неділю отримали задоволення, сподіваюся. Ну а якщо ви ще не знали про те, що Boombox випустив новий максі-сингл, то обов'язково послухайте його повністю і, звісно, качайте ліцензію.
1: Я, користуючись нагодою, дякую Андрію і всім, хто з гурту Boombox зараз несе службу і обороняє нас, тому що це складно, знаєш, завжди бути музикантом, а ще й діючим військовослужбовцем, розвиватися між цими. Допомагайте фонду Андрія Хлебнюка і донатьте на наших оборонців.
2: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги.
3: Ранкове шоу «Come Together».
2: Тримає стрій.
3: На Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
2: В часи безтурботних 70-х, в часи фронтменства Бона Скотта, гурт братів Янгів дістався з гастролями до своєї батьківщини. Слухайте на Радіо Рокс. AC/DC. Виступ у Глазгоу. 78-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: розовий каштан. Солодка форма ескімо.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дієва на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розчарчених в електронних комунікаційних мережах послуг.
11: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Соціальна реклама.
16: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
17: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
18: Соціальна реклама.
19: Реклама. Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
20: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
21: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: 10:02, це Come Together, Radio Rocks. Ми продовжуємо. Про що ти хочеш поговорити на початку цієї години? Про Deep Purple?
1: Ні. Ну, якщо хочеш про Deep Purple,
0: або
1: ну, щоб...
0: про Five Finger Death Punch.
1: Ну, давай Deep Purple, ладно, окей. На початку години треба трошечки легше.
0: Ну, давай, так. Ти ж Deep Purple, ні. Давай розберемося з цим. Мені дуже цікаво, чому так перше.
1: Ми, здається, від Purple чекаємо альбом теж в липні.
0: Ми чекаємо.
1: І Rolling, і Purple, тому задоволені.
0: Просто я можу говорити про Deep Purple вічно. Я розумію, що тебе, ну, коли я встану зі своєї лавки біля під'їзду, тебе це злякає, але поки що поговоримо про Deep Purple. Новини на Radio Rocks. Після прогнозу погоди повернемося.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 180 із 209 шахедів та дронів інших типів. За даними командування, 27 ударних безпілотників влучили на 15 локаціях. Зокрема, в Ізмаїльському районі на Одещині палав склад. У Броварах на Київщині пошкоджена багатоповерхівка. На Сумщині через дронову атаку росіян надзвичайники одночасно працювали у 5 різних населених пунктах. Горіли як оселі громадян, так і нежитлові будівлі. Впродовж тижня майже 14 тисяч енергетиків, комунальників та залізничників, які відновлювали інфраструктуру після російських ударів, отримують додаткові виплати за березень. Це буде фінальна виплата, на яку уряд спрямував майже 800 мільйонів гривень. Тарифи на проїзд у комунальному транспорті Києва із середини липня планують підняти до 30 гривень. Щоправда, до 5 гривень з кожної поїздки можна буде зекономити, якщо на транспортну картку одразу покладати 50 квитків. Ще дешевше буде з місячними проїзними. Пільги для студентів та учнів зберігаються. Нагадаю, вартість проїзду у столиці не переглядали з 2018 року. Омбудсмен Дмитро Лубінець відкрив Центр захисту прав людини у Львівській області. Новий осередок надаватиме правову та правопросвітницьку допомогу переселенцям, ветеранам, родинам військових та іншим громадянам, які потребують захисту прав в умовах війни. Подібні центри вже працюють у Кропивницькому та Одесі, а мережу планують розширювати і надалі. І на сам кінець, на території Михайлівського Золотоверхового собору відкрили простір з археологічними знахідками. Охочі можуть побачити залишки надбравної церкви 12 століття, фундаменти апсиду, а також давню руську цеглу плінфу з відбитками лап давніх київських собак. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Погода.
3: У вівторок, 19 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі мінлива хмарність. Синоптики прогнозують короткочасні дощі 20-27 із плюсом. У центральних та східних областях дощитиме з грозами. Температура повітря в межах 24-29 тепла. На півдні та в Криму малохмарно. Можливі короткочасні дощі. Температурний максимум 24 із позначкою плюс. У Києві у вівторок, 19 травня, хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ. Температура повітря 22-24 вище нуля.
2: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
0: 10:05. Отже, ми почали говорити про Deep Purple. Вони оголошують про співпрацю з аудіокомпанією, яка називається Revox, у сфері високоякісного хай-фай.
1: Байчу.
0: Мені здається, що ми вже забули цю абревіатуру.
1: Хай-фай. Я, тому що я от нещодавно придав собі нові наушники, моніторингові спеціально, щоб грати зручно в гітарі і записувати всілякі диктурські начітки, коли є час. І хай-фай – це дуже дорого! Це прям кана як дорого! Тому...
0: Окей, давай тоді, може, розпочнемо співпрацю з нашим технічним відділом про утримання високоякісного вай-фай, наприклад. Ну, така у нас новина в шоу-бізнесі. Гурт об'єднався з відомим швейцарським виробником аудіообладнання Revox для виробництва обмеженої лінійки про продукції, присвяченої саме майбутньому альбому.
1: Обмежена лінійка.
0: Склад, так. От, але ще і тільки майбутньому альбому.
1: Хана,
0: тільки
1: це дуже дорого буде.
0: Асортимент включає обмежену серію з 25 котушкових магнітофонів B77MK3, 50 програвачів T77 та 200 бездротових колонок Studio Master A20. Усі продукти підписані учасниками гурту. Яном Гілоном, Яном Пейсом, Роджером Гловером, Доном Ері і Саймоном Макбрайдом, які особисто з'являться на цьогорічній виставці High End Audio у Відні.
1: Стартова ціна 500 мільйонів фунтів стерлингів.
0: Гурт буде на стенді 4 червня з 2 до 3. Якщо ви у Відні, в Австрії 4 червня з 2 до 3, ви хочете побачити Deep Purple, то ось вам паролі і явки. Ціни на ці три продукти міцно ставлять їх у найдорожчий сегмент ринку. А тепер увага. Бездротова колонка продається за 586 євро, програвач за 5878 євро, а котушковий програвач за 16800. Я казала тобі, що бабіни повернуться, ось.
1: Та побачення.
0: Та ви знущаєтеся просто. Вони ще, а знаєш, які центів, не там не 99 центів, ніфіга, вони порахували 16802 євро 52 центи. 52 центи, розумієш? Хоча варто зазначити, що я просто 52, я ж хочу їм копійками, знаєш, так просто відрахувати. Остання цифра, це десь на 10 тисяч євро дешевше, ніж аналогічний програвач Alice Cooper, який випустив Revox минулого року. Тобто програвач Alice Cooper коштує на 10, 15 тисяч євро, 878 і 15 центів. Музичні видання продовжують знущатися з фанів, нагадуючи, що до Різдва лишилося лише якихось 220 днів. Можна вже подумати про подарунок, якийсь час не думати про іпотеку. Вони йдуть всі до дупи. 10 година, 8 хвилин. У нас рубрика про особисте починається просто зараз. Дякую вам, Deep Purple. Не дарма ти не хотів про них говорити. Не дарма. Зустрінемося за кілька хвилин.
2: В ефірі Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ми зустрінемося за кілька хвилин, але є можливість зустрітися не тільки з нами, і про це ми поговоримо в рубриці

0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій. Те, що варто знати. Про особисте на Радіо Рокс.
1: 10 година, 11 хвилин. В рубриці «Про особисте» ми хочемо поговорити про рок. Саме такий позивний у нашого друга Сергія Зеніна.
2: Брата.
1: Брата.
2: Сестру.
1: І не тільки повноцінного члена сім'ї. Сергій Рок Зенін. Він у нас командир екіпажу БПАК 412-ї бригади сил безпілотних систем «Немезіс» і ведучий Радіо Рокс. І ми вже розповідали вам раніше про те, що вийшов фільм. Називається він «На крилі» Сергій Зенін, де, на Ютубі, здається, є, але точно він є на Мегого. Я думаю, що він безкоштовний для перегляду. Єдине, що я не знаю, бо я зараз зайшов на підписку свою. Це документальний проєкт про шлях відомого радіоведучого до слав Збройних сил України. І тут оповідь зосереджена на професійному зростанні пілота безпілотних систем в складі 412-ї бригади «Немезіс».
2: Ні, ну, якщо... був нормальний батяр, розумієш, такий от шалапай. Оце в голові вітер. Все. І тут він цей вітер взяв і підкорив.
1: От, до речі, дуже красиво ти прямо сказала.
2: Зі студії, як чат GPT зараз, знаєш, взяв і підкорив вітер. Сергій Зенін, наша любов. Так.
1: Якщо ви ще не бачили цей фільм, не біда, не проблема, тому що 23 травня цієї суботи в Гальті пройде День «Немезіс». І ми будемо дивитися і обговорювати документальний фільм «На крилі», спілкуватися про службу, аеророзвідку і роботу екіпажів безпілотних авіаційних комплексів. Ну, а в події, як зазначено в інстаграмі, принаймні у Гальта, братиме участь Сергій Зенін, сержант і командир екіпажу.
2: Дякуємо, що ми його побачимо.
1: Так, тому що взагалі в програмі? Покази обговорення документального фільму «На крилі» за участі героїв, питання і відповіді про умови служби і благодійний мерч «Немезіс». Тому як туди потрапити? Оце найцікавіше. І де це буде відбуватися? Ще раз, 23 травня, 12:00 у Гальті. Але для того, щоб туди потрапити, вам необхідно зареєструватися. Як це робиться? Ви заходите або просто гуглите «Гальт», або заходите в інстаграм «halt.place». Там буде посилання на анкету. Ви в цій анкеті реєструєтеся і вам приходить потім запрошення.
2: Після ретельної перевірки.
1: Так,
2: перевірки стоїть обов'язково на колишніх Зеніна. От, він просто одружився, дівчата, так що обережніш.
1: От, найголовніше, що ми зможемо побачити Серегу 23 травня в суботу. Всі бажаючі, ми сподіваємось, закликаємо всіх наших слухачів теж прийти подивитися. Можливо, хтось хоче долучитися до сил безпілотних систем, можливо, хтось хоче долучитись безпосередньо до «Немезіс», можливо, в екіпаж Сереги.
2: І користуючись нагодою, вітаємо з днем народження «Немезіс», от, які вони теж будуть, я так розумію, трошечки святкувати, трошечки.
1: Так. Ну, 23 травня в Гальті реєструйтеся, приходьте, ми там будемо.
0: Про особисте. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс. Реклама. На Радіо Рокс.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. «Віді» – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на «Віді.UA».
4: В житловому кварталі «Юніт Хоум» твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в «Юніт Сіті». «Юніт Хоум». Інноваційно. Затишно.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза ним та розвитися з лікарем.
10: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гір».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Хеллоуін, 10 година.
1: Дуже м'якенько ти таких.
0: Так, але ж ми ж хочемо поговорити про...
1: Про п'ять пальчиків, про пальчики. 10 година, 31 хвилина, говоримо. Минулого тижня Five Finger Death Punch видали нову пісню з відео.
2: Eye of the Storm.

0: вони щось стали важче, наче.
1: Та і життя нелегке, Ілюха.
0: Клас, клас. Тут мені, як любителю Godsmack і Disturbed, ця пісня прям дуже заходить.
1: Але ти знаєш, в мене таке враження, що якщо б я не знала, що це Five Finger Dispatch, і мені б цей трек надіслали в особисті, ага, і сказали, послухай, класна пісня, я б 100% сказав, що це штучний інтелект.
0: Так.
2: Тестостерон рок.
1: Ага. Засновник і гітарист Тестостерон року в Золтенбаторі прокоментував, що нова музика виходить важчою, ніж будь-що, що ми робили за останні роки з кінематографічним підтекстом. У нас було 3 роки, щоб написати цей альбом і по-справжньому з ним змиритися. Ми почали майже з 30 пісень і скоротили цю кількість до 14 чи 15. Ми навіть розглядали подвійний альбом у певний момент. І Батрові додає, що 10-й студійник стане хорошим подарунком на 20-річчя гурту. Зараз музиканти у своєму The 20th Anniversary World Tour, і альбом вийде 10 липня в один день з альбомом Ролінгів. Ну, дякую вам. От, а відео на Eye of the Storm вже є на сайті Radio Rocks.ua і у нас на Фейсбуці.
0: Ми 100% послухаємо це в рубриці 9.45. Мало
1: ми 100%
0: того,
1: послухаємо Rolling Stones, а потім Five Finger Dispatch.
0: Так, мало того, від Five Finger Dispatch ми будемо розігрувати платівку в благодійному аукціоні, і ви можете взяти участь.
1: Вже дуже
0: про нього,
1: скоро.
0: Та, про нього ви почуєте зовсім скоро, але для всіх фанатів, які зараз слухають і чують про Five Finger Dispatch, відкладіть грошенят, допомогти благодійному фонду свої, ви закупите кісткові імпланти і виграти платівку від Five Finger Dispatch.
1: Ми будемо рухатися далі, а далі у нас рубрика, яка називається «Треш-контроль», і сьогодні у нас буде максимально рок-н-рольна і максимально дівоча.
3: Це ранкове шоу. Це Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
0: Я готовий максимально, тому після Five Finger Dispatch треба трошечки.
1: Запам'ятай цю пісню ACDC. Ми до неї повернемося.
0: Money Talks. Ну, слухай, у нас ще стосовно дівчача, друга Оксана заспіває пісню «Ріка». Друга «Ріка» заспіває пісню Оксана. Ну, просто зараз ACDC.

0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт. Треш-контроль на Радіо Рокс.
1: 10:41. От я згадую 2012 рік. Десь приблизно з таким звуком я його і згадую. От. Але мої спогади – це ніщо у порівнянні зі спогадами дівчат з півдня Франції, з міста Монпельє. От 12-й рік, Франція, Монпельє, п'ятеро дівчат з якимось... чимось. Шампаньє з Монпельє, вони ж шампаньє. Вони збираються на піжамну вечірку, там щось пліткують собі, попивають, плачуть інколи, сміються. Ну, ясно, що настає момент, коли це треба всім звалити в караоке, але караоке далеко, воно тільки в Парижі, в Монпельє нема. Значить, треба співати прямо на цій піжамній вечірці. І останній от пункт програми, яка затягується до глибокої ночі. Бо дівчатам сподобалося, як у них виходить, а я в такому стані, на півдні Франції, в 12-му році, в 3-й годині ночі, тобі, ну, звичайно, подобається, як ти переспівуєш AC/DC. Ну, звичайно. От. І на ранок вони пішли, здавалося би, за пивом? Ні. Вони пішли до гаража на репетицію. І таким чином народилася команда, яку назвали Ladies Ball Breaker. А цьому продавали вагання, безумовно. Дуже хотілося просто взяти назву альбому AC/DC Ball Breaker. От, але в перекладі на французьку ця назва, це сленгова фраза «каскуй», ну, типа «зануди» або «нервотріпачки». Ага. От вона перекладалася. І остаточну назву Ladies Ball Breaker дівчата вирішили обігрувати на сцені. Вони поводилися настільки зухвало і похуліганськи, що занудами в рок-музиці їх точно назвати дуже складно. Отже, у нас сьогодні у рубриці «Треш-контроль» француженки Ladies Ball Breaker.

0: початку кар'єри наші леді, Ladies Ballbreaker, дуже переживали, як до їхньої творчості поставляться засновники AC/DC безпосередньо. Проте, коли легендарний Ангус Янг подивився один з концертів наших мадмуазель, він оцінив їхній гумор, драйв, і передаючи вітання, він промовив «Keep breaking the balls». От, і цей вислів став офіційним гаслом всього гурту. «Hell's Bells». I'm gonna get ya.
1: Це не заборонено.

0: айфошник.
1: Також.
0: У рок-культурі, до речі, досі існує стереотип, що дівчат частіше сприймають як подружок музикантів або фанаток групі, так, так званих. От. А наші героїні згадували випадок, коли вони надіслали на свої промо-фото в один з рок-журналів, і редактор відповів їм: будь ласка, переробіть фотосесію. Потрібні знімки, де будуть тільки музиканти, без групи фанаток навколо. І дівчата довго сміялися, потім, прорепетирувавши вічливість, вони пояснили затурканому клерку, що це і є їх фото, і вони і є хард-рок-гурт. Thunderstruck.

треба. Ми майже кожна композиція в нас в ефірі. Це наживо. От і ми дуже радимо знайти їх концертні відео, подивитися насправді, що це за стихія, яка на сцені вирує. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ми слухаємо жіночий трибют AC/DC. Це «Ladies Ballbreaker». Вони з Франції, і це несподівано для дуже багатьох. І от у світі існує, до речі, ще один жіночий гурт-трибют AC/DC, який називається просто «Ballbreaker», і базується він у Перті на батьківщині Бона Скотта. І через це організатори європейських концертів неодноразово намагалися забронювати дівчатам з «Ladies Ballbreaker» авіаквитки з австралійського Перта. От, і вони замість французького от якраз Монпельє, а на афішах вони друкували фотки якраз австралійських колег, ага, замість дочок наших Жанни Д'Арк. От, і наші героїні ставилися до цього з гумором, жартували, що мають сестер по зброї на іншому кінці півкулі. Так що ще одна композиція «Back in Black».

0: Прикольні вони, прикольні. Скажу, дивлюся в їх червоні губи. У кожній. Видно, що вони такі...
1: Кайфові.
0: Андорви.
1: Ага. Ну, відчайдушними домогосподарками їх точно не назвеш.
0: Так.
1: У рубриці «Треш-контроль» ми познайомилися з прекрасними леді. Леді з «Боллбрейкера», точніше вони мадмуазель або мадам. Мадам з Франції, з прекрасного міста, який називається Монпельє. Качайте ліцензійно.
2: «Треш-контроль» – ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
3: Кавери від іменитих виконавців. Може, хтось із них і хотів показати власне бачення хіта колеги, але більшість записують свої версії на знак шани. Почуйте, як Ленні співає за Бона Скотта, Боно за Міка Джаггера, Брюс Дікінсон за Єна Гіллана. Кавери від іменитих виконавців слухайте всі вихідні, що півгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Раз, два, три.
11: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
12: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
11: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
13: Оце так школа! Оце так знижка!
14: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
15: Деталі на сайті optima.school.
16: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
17: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
18: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
19: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
20: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
21: Гав-гав.
20: А котик як?
21: Мяу-мяу.
20: А знаєш, як дракон говорить?
21: Не знаю.
20: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
22: Слухай, слухай, слухай.
23: Що слухай?
22: Слухай Радіо Рокс на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
24: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
25: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
19: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
25: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Знаєте, чим ми займаємося? Ми дуже важливою справою займалися на правду тільки що. Ми так настроювали гітару. В кожному нормальному ранковому шоу має бути настроєна гітара. Грати на ній ми тим часом не збираємося. От. А у нас попереду будуть...
1: Новини.
0: Новини.
1: Мають бути.
0: А от. Але ти будеш розповідати нам про інше.
1: Так, я буду новин, розповідати погоди про те, що об'єднує Rolling Stones і Одесу. Без жартів. Є. Але про це після новин.
0: Нічого собі.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Зранку рашисти атакували кілька об'єктів Нафтогазу на Чернігівщині. За повідомленням компанії, дронові влучання зруйнували критично важливе обладнання. Персонал евакуювали, постраждалих немає. Нині фахівці встановлюють масштаби пошкоджень. На місцях працюють усі відповідні служби. Служба безпеки затримала коригувальника російської воєнної розвідки, який наводив ворожі удари по Києву. Фігурант-охоронець одного зі столичних університетів. Чоловіка завербували через сестру, яка живе на Росії. Через неї охоронець надсилав координати для ГРУ. Серед іншого ворога цікавило влучання по енергетичним об'єктам. Коригувальник під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. У Білорусі поблизу кордону з Україною немає переміщення військ чи техніки, але загроза реальна, заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Зі слів військового, Росія у будь-який момент може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Додам, Мінськ постійно нагнітає військову ситуацію. Зокрема, напередодні анонсував спільні з РФ тренування і застосування ядерних сил на території Білорусі. Відповідні маневри, за повідомленням так званого Міноборони РФ, триватимуть до 21 травня. І на сам кінець готуємось святкувати. Цього четверга в Україні та за кордоном вже в 20-те відзначать День вишиванки. У планах провести різноманітні флешмоби та акції. Охочі по всьому світу можуть викладати свої світлини у вишитих сорочках із тегом «Вишиванка єднає». У Києві в четвер охочі у вишиванках зможуть здати кров у мобільному хабі поблизу музею Івана Гончара. Додам, напередодні у Чернівцях презентували особливу книгу про 20-річну історію Дня вишиванки. Від студентської акції до світового масштабу.
2: Погода.
3: У вівторок, 19 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі мінлива хмарність. Синоптики прогнозують короткочасні дощі 20-27 із плюсом. У центральних та східних областях дощитиме з грозами. Температура повітря в межах 24-29 тепла. На півдні та в Криму малохмарно. Можливі короткочасні дощі. Температурний максимум 24 із позначкою плюс. У Києві у вівторок, 19 травня, хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ. Температура повітря 22-24 вище нуля.
2: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 11 година і 3 хвилини. Отже, увага, одесити, без жартів. Що об'єднує Одесу і Rolling Stones? Особливо одеситки. Справа в тому, що The Rolling Stones різко помолодшали. Приблизно до віку 25-річної голівудської акторки Одеси Азіон, яка знялася в новому відео до пісні «In the Stars».

0: відбувається. Музиканти постають в кліпі, наче ми поринули в їх 70-ті, і продюсери використали дещо, що називають, ну, самі вони так називають, революційною технологією діпфейків. Ну, а щодо Одеси, вона найбільш відома своїми ролями в комедії HBO «Я люблю Лос-Анджелес» і минулорічним фільмом «Марті Супрем», за який вона була номінована на премію «Бафта». Мало того, акторка Одеса Азіон коментує: «Ви жартуєте? Це було моєю мрією. Перший альбом, який я коли-небудь слухала від початку до кінця, був Tattoo You. Я одержима Rolling Stones. Це точно в топі мого списку бажань». Нагадаємо, що майбутній альбом гурту Foreign Tongues був спродюсований, як і Hackney Diamond, з Ендрю Уотом. В його перших треках ми почуємо і Пола Маккартні, там з'явиться Роберт Сміт, The Cure і багато інших. І чекаємо це все щастя 10 липня. Ну, а відео In The Stars з використанням оцієї революційної технології діпфейків можна переглянути вже на сайті Radio Rocks.ua.
1: 11 година і 5 хвилин. На сьогодні з новинами музичними у нас поки що все, але вони є у нас на завтра. І ми вже хочемо повернутися в ефір рівно о 8 ранку, щоб вам їх розповісти.
0: Ну, а поки залишаємо вас в компанії найкращих людей всесвіту, просто наших рок-музикантів і найкращої творчості рок-музики.
2: Це ранкове шоу. Це

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Мінус 60% на другу піцу.
3: Домінос піца.
2: Акція діє що вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Хезбургер – фінська якість у світі. Світі фастфуду створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Енергоефективність клас Б.
9: Це

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: У цей день, 19 травня, у 1945 році народився гітарист і лідер The Who Піт Таунсенд. Саме йому приписують першість у розбиванні гітар на сцені. За служіння музиці має нагороду Центру мистецтв імені Кеннеді. Його ім'я є і в залі слави рок-н-ролу, і в британському залі слави музики. А 1949 року в цей день на світ з'явився найбородатіший басист і вокаліст Дасті Гілл. А за два роки після нього народився фронтмен гурту Рамоунс Джоуі Рамоун. До входження в колектив його звали Джефрі Рос Гайман. І 19 травня 54-го року в цей світ прийшов Філ Радд, ударник гурту AC/DC. Також цього дня у 1978 році світ почув сингл «Sultans of Swing» гурту Dire Straits. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом.

0: антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
9: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
10: Рем Джем, Блек Беді. Дивно, яке довге життя може проживати пісня від виконавця до виконавця. Хтось змінює текст, хтось музику. Але зрештою у році такі пісні перетворюються на справжні стандарти, зіграти які мусить кожен поважний музикант. Такою піснею-стандартом стала «Чорна Бетті». У 30-х роках блюз під такою назвою написав музикант-злодій Хаді Ледбеттер. І хоча «Чорною Бетті» називають і мушкет, і пляшку віскі, історики кажуть, швидше за все він присвятив пісню потягу, який перевозив зеків з однієї в'язниці в іншу. Утім, минуло 40 років, і нове життя цьому твору дала команда «Рем Джем». Їхня версія кримінальної «Чорної Бетті» стала справжнісінькою рок-класикою. Це не зупинило інших музикантів від переспіву. Нік Кейв, Пет Треверс, Міт Лав, Шеріл Кроу. Усі вони свого часу волали «О-о-о, Блекбері!» та рок-класикою залишилася версія саме «Рем Джем».

0: Ранок цитата на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Люди кажуть, що я мільйонер, але це неправда. Я той, саме той, хто спускає мільйони на вітер.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Доброго ранку, Євгене.
2: Доброго ранку.
1: Раді вас чути в ефірі. Ну, сьогодні буде нескладно. Вам, я думаю, що ви згадаєте цю пісню. Спробуємо.
2: Так, ну, звісно.

0: серця.
1: Підказка просто яскрава.
2: Ну, The Animal.
1: Правильно.
2: А, Назарена. Ай-яй-яй, розхвилювали на мене.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
3: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо «Рокс». Реклама.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива – це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Радіо «Рокс». Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс. Радіо. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Україна. Погода.
1: У вівторок, 19 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі мінлива хмарність. Синоптики прогнозують короткочасні дощі 20-27 із плюсом. У центральних та східних областях дощитиме з грозами. Температура повітря в межах 24-29 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, можливі короткочасні дощі. Температурний максимум 24 із позначкою плюс. У Києві у вівторок, 19 травня, хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ. Температура повітря 22-24 вище нуля.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни.
7: АБ «Укрзалізбанк». Ліцензія НБУ №123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
9: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
10: Коли запалення ясен, кровоточивість – холісал гель. Коли стоматит – холісал гель.
11: Коли брекети натирають – холісал гель.
12: Холісал гель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламна лікарського засобу. При застосуванні ознайомтесь з інструкцією та

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: цитата на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Це не казка, це реальне життя. І я, що є сил, намагатимусь прожити його якомога краще. Ось мій девіз.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Seven Dust видали ще одну пісню із свого майбутнього вже 15-го студійника. Поділилися пластиліновим мультиком навіть до треку. Мало того, вони нам намагаються щось сказати цим мультиком. Його сюжетна лінія продовжує історію пісні «Fans». В новому релізі жадібний музичний агент тисне на менеджерську команду, щоб ті ексгумували вже розкладених учасників «Seven Dust» і відправили їх назад в тур заробляти бабло. Реанімовані за допомогою цієї ж таємничої речовини, яка вперше повернула їх, гурт вирушає в похід, спрямований на те, щоб наповнити кишені агента. Собі некромант-менеджер.
2: Та що це ж таке робиться? Що ж це? Дайте людям спокій же, господи.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Це були часи безтурботних 70-х. Це були часи Бона Скотта. А це був виступ на батьківщині братів Янгів. Слухайте на Радіо Рокс ACDC. Виступ у Глазго, 1978 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.UA».
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
9: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
10: It's great to be a cat.
11: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
13: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Реклама.
14: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
15: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: погода.
1: У вівторок, 19 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі мінлива хмарність. Синоптики прогнозують короткочасні дощі 20-27 із плюсом. У центральних та східних областях дощитиме з грозами. Температура повітря в межах 24-29 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, можливі короткочасні дощі. Температурний максимум 24 із позначкою плюс. У Києві у вівторок, 19 травня, хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ. Температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Радіо. Рокс.

0: кар'єрі гурту Blackstone Cherry однією з найбільш неоднозначно прийнятих фанатами пісень є трек «Blame it on the boom boom». За словами вокаліста Кріса Робертсона, гурт буквально завалювали повідомленнями в соцмережах на кшталт «Будь ласка, не пишіть більше нічого подібного до «Blame it on the boom boom». Тим не менше, на кожному концерті команди саме цю пісню публіка співає чи не найкраще. І також ніхто так досі й не зрозумів, про який взагалі бум-бум іде мова. Навіть самі музиканти не дають на це однозначної відповіді. Blackstone Cherry – «Blame it on the boom boom».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1.5 гектара без машин.
4: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
3: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
5: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
6: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на ретровіль.ua.
7: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
8: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00 за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
9: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яна».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6.

на радіо Рокс. Роксет The Look. Довершено гуртом Candlelight Red.

0: Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Смачно?
5: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Оце так школа. Оце так знижка.
8: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
7: Приєднуйся.
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Раз, два, три.
11: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
12: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
11: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
13: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
14: It's great to be a cat.
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
18: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
19: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
18: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
20: Я Денис Мотов. Засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
21: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Древо» та інші. Платіжна картка фестивалю

0: MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
5: Честер Беннінгтон. Американський рок-вокаліст. Народився 1976 року в місті Фінікс, столиці штату Аризона. Змалку захоплювався рок-музикою. Почав кар'єру співака в гурті «Sean Dowdell and His Friends», який залишив по собі касету, датовану 1993-му. Того ж року Беннінгтон створює постгранж-колектив «Grey Days». Тут Честер залишив слід у трьох виданнях, та все ж не був задоволений результатами. 1998-го він полишає гурт і далі перебивається випадковими заробітками. У березні 99-го, коли Честер уже був готовий забути про співацькі амбіції, його запрошують на прослуховування до гурту, що проходить капітальну реформацію, і який з ініціативи Беннінгтона отримує назву «Лінкін Парк». Гурт активно веде музичну і благочинну діяльність понад 15 років. Випускає 7 студійних альбомів. Останній з них, «One More Light», виходить 19 травня 2017-го, на наступний день по смерті Кріса Корнела. Честер тяжко переживає втрату друга і рівно за 2 місяці, у липні, йде життя так само, як і він. За власним вибором. Неочікувано, безліч авторитетних видань по всьому світу, не лише музичних, вистрілило неймовірно високими оцінками внеску Честера Беннінгтона в еволюцію рок-музики і рок-співу. Хоча деякі з них ще за життя визнавали співака одним з найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Лінкін Парк. Намб.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Мама каже, що в дитинстві я мріяв бути лікарем. Не знаю, скільки пам'ятаю себе, я мріяв грати рок.
0: Брайан Мей, Queen на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Доброго ранку, Євгене.
2: Доброго ранку.
1: Раді вас чути в ефірі. Ну, сьогодні буде нескладно. Вам, я думаю, що ви згадаєте цю пісню. Спробуємо.
2: Так, ну, звісно.

0: краса.
1: Підказка просто яскрава.
2: Ну, The Animal.
1: Правильно.
2: А, на Ай-яй-яй, розхвилювали на мене.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс UA».
4: «Радіо Рокс» представляє «Рок Уікенд».
5: Кавери від іменитих виконавців. Вони мають велетенський багаж власних хітів. Проте час від часу випускають кавер на пісню свого колеги. Може, хтось і хотів показати власне її бачення, але більшість записують свої версії на знак шани. Почуйте, як Леммі співає за Бона Скотта. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Боно за Міка Джаггера. Доро й Удо за Хелфорда. Кавери від іменитих виконавців. Слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дійсна нова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Radio Rocks Україна. Погода.
1: У вівторок, 19 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі мінлива хмарність. Синоптики прогнозують короткочасні дощі 20-27 із плюсом. У центральних та східних областях дощитиме з грозами. Температура повітря в межах 24-29 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, можливі короткочасні дощі. Температурний максимум 24 із позначкою плюс. У Києві у вівторок, 19 травня, хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ. Температура повітря 22-24 вище нуля.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Іггі Поп, «Strung Out Johnny», 2023 рік.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: І оп, поміняли позу.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Енергоефективність клас Б.
9: Я все виміряв. Плитки вистачить.
10: Не вистачить.
11: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
12: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал. Гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
13: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни.
15: АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
16: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
3: Дай Елантра. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
5: Оцепі банк реклама.
6: Мама все робить.

0: відбірний, пломбірний.
1: Я так Хрещатик люблю.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
8: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідно. Дні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Слухай, слухай, слухай.
16: Що слухай?
15: Слухай Радіо Рокс на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
17: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
18: Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Сенсаційний запис акустика було зроблено 2001 року у дворі старовинного монастиря в столиці Португалії. Оскільки формат Unplugged був незнайомий Скорпіонам на той час і програма виступу відрізнялася від звичних, музиканти перестрахувалися жіночим бек-вокалом, перкусіоністом, додатковим гітаристом і клавішником. Ним виявився Крістіан Колоновіц, який вже співпрацював з гуртом, записуючи оркестровий альбом «Moment of Glory». Йому ж належить і нове аранжування, по суті перебудова композиції «Rock You Like a Hurricane». Маючи більш м'яке звучання, вона, однак, чіпляє вас, наче буревій, своїм крилом.
19: Here we go, yes, «Rock You Like a Hurricane» or «Hurricane 2001».

0: Це була «Rock You Like a Hurricane» з концерту «Scorpions» у Лісабоні, 2001 рік.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: на Радіо Рокс. Карлос Сантана.
1: Деякі пісні схожі на татуювання для мозку. Тільки ви їх почули, вони навіки до вас причепилися.
0: Карлос Сантана на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Seven Dust видали ще одну пісню із свого майбутнього вже 15-го студійника. Поділилися пластиліновим мультиком навіть до треку. Мало того, вони нам намагаються щось сказати цим мультиком. Його сюжетна лінія продовжує історію пісні «Пенс». В новому релізі жадібний музичний агент тисне на менеджерську команду, щоб ті ексгумували вже розкладених учасників «Seven Dust» і відправили їх назад в тур заробляти бабло. Реанімовані за допомогою цієї ж таємничої речовини, яка вперше повернула їх, гурт вирушає в похід, спрямований на те, щоб наповнити кишені агента. Собі некромант, менеджер некромант.
2: Що це ж таке робиться? Що ж це? Дайте людям спокій вже, господи.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua». Морози.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Реклама. Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
3: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
4: Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про відплату рашистам. Напередодні Сили оборони України вразили нафтопереробний завод «Лукойл» у Нижньогородській області Росії. Це один з найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Сьогодні наша армія уразила нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» у Ярославській області, повідомив Генштаб ЗСУ. На Харківщині ворог продовжує терор мирного населення Богодухова. Після вчорашніх численних ударів по середмістю і фермерських господарствах сьогодні знову тривають обстріли. Є поранені і люди з гострою реакцією на стрес. Медики, рятувальники і правоохоронці працюють безперервно. Російські війська не досягли поставлених цілей під час весняного наступу. Планували захопити Костянтинівку, однак успіху не мали. Тож влітку армія РФ зосередиться на виході до адмінкордонів Донецької області, а також наступатиме на стику Запорізької та Дніпропетровської областей. Так заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса. Щодо можливої провокації з території Білорусі, Паліса зауважив, росіянам для цього потрібно зібрати угруповання сил, але через стан справ на фронті вони не мають такої можливості. І наостанок про освіту й роботу. Українські вступники при виборі майбутньої професії зберігають інтерес до гуманітарних, управлінських, економічних та IT-напрямків. За даними системи «Вступ освіта.UA», торік найбільше заяв на бакалаврат подали на менеджмент, філологію, маркетинг. Водночас ситуація на ринку праці демонструє зовсім іншу картину. Найпотрібніші професії в Україні нині – водії, продавці та кваліфіковані робітники. Наприклад, у січні на монтажників радіоелектронної апаратури було понад 300 вакансій, шукачів – лише 4. І це поки що все. Про розвиток подій за годину все буде Україна.
0: Погода.
1: У середу 20 травня в більшості областей України збережеться волога погода. На півночі та заході дощитиме. Подекуди з грозами. Температура повітря 20-26 з позначкою плюс. У центральних та східних областях синоптики теж обіцяють дощі та грози. 24-27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 20 травня хмарно з проясненнями. Дощі, подекуди з грозами, температура 22-24 вище нуля.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Радіо Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей –

0: спалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.
1: Я не вірю лікарям. Багато хто з них казав, що я не доживу до наступного дня народження. А потім я ходив на їхні похорони.
0: Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.
2: На

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Доброго ранку, Євгене.
2: Доброго ранку.
1: Раді вас чути в ефірі. Ну, сьогодні буде нескладно. Вам, я думаю, що ви згадаєте цю пісню. Спробуємо.
2: Так, ну, звісно.

0: серця.
1: Підказка просто яскрава.
2: Ну, The Animal.
3: Правильно.
2: А, Назаре, розхвилювали на мене.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
5: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
6: Це були часи безтурботних 70-х. Це були часи Бона Скотта. А це був виступ на батьківщині братів Янгів. Слухайте на Радіо Рокс. AC/DC. Виступ у Глазго. 1978 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
7: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
8: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
9: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
10: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Оце так школа! Оце так знижка!
13: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» – мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
14: Деталі на сайті optima.school.
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
18: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
19: to be a cat. Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Нестерпний біль, головний зубничо-менструальний –
0: Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пліті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Соціальна реклама.
21: Давай у військо. Ти вирішуй.
22: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
20: Соціальна реклама.
5: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
23: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
24: Гаряча лінія кризової та юридичної підтримки ветеранів Українського ветеранського фонду Мінветеранів. За підтримки НАТО в Україні працює інструмент психологічної та юридичної допомоги для ветеранів, військовослужбовців і їхніх родин. Включно з родинами полонених, загиблих і зниклих безвісти. Безкоштовна анонімна гаряча лінія Українського ветеранського фонду, що цілодобово надає кризову підтримку. Окрім цього, доступні індивідуальні консультації, групові сесії та вебінари. З серпня 2025 року надано понад 18 тисяч консультацій. Близько 40% звернень – повторні, що свідчить про довіру. Понад 58% тих, хто звертається – чоловіки, що важливо для подолання стигми. Проведено 100 групових сесій підтримки та 5 вебінарів, які охопили близько 10 тисяч людей. Це не лише реагування на кризу. Це формування стійкості для кожного і для країни.
23: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
5: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед, вісті з фронту. На Покровському напрямку російські окупаційні війська намагаються прорвати нашу оборону та вийти на адмінкордон Донеччини. Як повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Брачук, росіяни намагаються прорватися до Костянтинівки. Натомість Збройні сили України контратакують і мають успіхи. На окремій ділянці українські військові вклинилися в глибину російської оборони на 3 кілометри і продовжують контратакувати, зокрема під Лиманом, Костянтинівкою та Мирноградом. Сили оборони України завдали рашистам ударів на ураження. Знешкодили командно-спостережний пункт противника на Курщині, пункти управління дронами в Херсонській та Сумській областях. Крім того, вразили дві понтонно-мостові переправи ворога на Донеччині. Полк безпілотних систем «Кракен» отримав важливе підсилення для евакуації поранених захисників. Волонтери передали медикам новий евакомобіль для роботи на гарячих напрямках. Спецтранспорт оперативно доставили підрозділу, який зараз захищає Лиманський напрямок. Далі про поїздки залізницею. Квитки на приміські потяги відтепер можна купувати через застосунок «Укрзалізниці» по всій Україні. Сервіс купівлі онлайн-квитків став доступним для мешканців усіх регіонів. Пасажири приміських рейсів все частіше починають оформлювати квитки через застосунок. Так зручніше, кажуть в компанії. І наостанок про наше кіно. У конкурсі найбільшого незалежного кінофестивалю Великої Британії Raindance Film Festival покажуть фільм «Рибачок». Режисерський дебют українського оператора Сашка Рощина. Рощин відомий операторськими роботами у фільмах «Стоп, земля» і «Стрічка часу», «Стрічка рибачок», історія про чоловіка, який переживає карколомні зміни в своєму житті, особисті і пов'язані з війною.
0: Погода.
1: У середу 20 травня в більшості областей України збережеться волога погода. На півночі та заході дощитиме. Подекуди з грозами. Температура повітря 20-26 з позначкою плюс. У центральних та східних областях синоптики теж обіцяють дощі та грози. 24-27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 20 травня хмарно з проясненнями. Дощі, подекуди з грозами, температура 22-24 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Кар'єра Five Finger Death Punch – це не тільки музична історія. Це ще й історія боротьби та справжньої підтримки всередині колективу. Правильної чоловічої підтримки. Саме вона допомогла вокалісту Айвану Муді подолати численні залежності, що не тільки руйнували його кар'єру, але й життя. Про це Айван часто згадує на своїх сторінках в соцмережах. І в певному сенсі це теж частина терапії. Але, звісно, одні з найбільш щирих і сильних слів він залишає для пісень гурту. Five Finger Death Punch. Inside Out.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Мінус 60% на другу піцу.
3: Домінос піца.
2: Акція діє що вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
7: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
10: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: У цей день, 19 травня, у 1945 році народився гітарист і лідер The Who Піт Таунсенд. Саме йому приписують першість у розбиванні гітар на сцені. За служіння музиці має нагороду Центру мистецтв імені Кеннеді. Його ім'я є і в залі слави рок-н-ролу, і в британському залі слави музики. А 1949 року в цей день на світ з'явився найбородатіший басист і вокаліст Дасті Гілл. А за два роки після нього народився фронтмен гурту Рамоунс Джоуі Рамоун. До входження в колектив його звали Джефрі Рос Гайман. І 19 травня 54-го року в цей світ прийшов Філ Радд, ударник гурту AC/DC. Також цього дня у 1978 році світ почув сингл «Sultans of Swing» гурту Dire Straits. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Раз, два, три.
4: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
3: Цього тижня морозиво-пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 25...
4: Зі знижкою до 47%.
3: Цього тижня морозиво-пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20,50.
4: АТБ. Коли дійсно...

0: далі в Instacoli Star Ukraine.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Atlas Fest. Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сил. Менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діатична випадка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
14: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
15: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
16: Гав-гав.
15: А котик як?
16: Мяу-мяу.
15: А знаєш, як дракон говорить?
16: Не знаю.
15: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
17: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
18: Група Hole – Celebrity Skin. Кортні Лав відома не тільки як дружина Курта Кобейна і мати його доньки, а й також як талановита акторка і рок-музикант. Вона заснувала групу з романтичною назвою Hole – Дірка. З нею співпрацювало багато популярних артистів як у кіно, так і на сцені. Її голівудські партнери – Вуді Харрельсон, Джим Керрі та інші – були в захваті від здібності Кортні миттєво перетворитися на іншу людину. А Білі Корган зі Smashing Pumpkins допомагав Кортні Лав записати альбом Celebrity Skin, просто тому, що вона його вразила. Нині лідер гурту Hole дещо відійшла від музичної діяльності, вона пиячить, б'ється, вживає наркотики і є улюбленою героїною скандальної преси. Зірка, Celebrity, як кажуть у них. Слухайте на Радіо Рокс, Кортні Лав і група Hole, Celebrity Skin.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Кульмінацією моєї роботи в Black Sabbath був момент, коли я зрозумів, що єдина людина, з якою я плідно можу працювати, це я сам. Це був початок кінця.
0: Озі Осборн. Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Seven Dust видали ще одну пісню із свого майбутнього вже 15-го студійника. Поділилися пластиліновим мультиком навіть до треку. Мало того, вони нам намагаються щось сказати цим мультиком. Його сюжетна лінія продовжує історію пісні «Пенс». В новому релізі жадібний музичний агент тисне на менеджерську команду, щоб ті ексгумували вже розкладених учасників Seven Dust і відправили їх назад в тур заробляти бабло. Реанімовані за допомогою цієї ж таємничої речовини, яка вперше повернула їх, гурт вирушає в похід, спрямований на те, щоб наповнити кишені агента. Собі некромант, менеджер некромант.
2: Та що це ж таке робиться? Що ж це? Дайте людям спокій вже, господи.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: Кавери від іменитих виконавців. Вони мають велетенський багаж власних хітів. Проте час від часу випускають кавер на пісню свого колеги. Може, хтось і хотів показати власне її бачення, але більшість записують свої версії на знак шани. Почуйте, як Леммі співає за Бона Скотта. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Боно за Міка Джаггера. Дорой Удо за Хелфорда. Кавери від іменитих виконавців. Слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.UA». Морози.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 31 грамня 2026-го. Термін діяції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
5: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
3: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. На Чернігівщині внаслідок ракетної атаки Росії по центру Прилуки зросла кількість жертв. У лікарні від травм помер 15-річний підліток. Загалом число загиблих внаслідок ворожого удару зросло до 3, 29 людей травмовані. У Глухові на Сумщині через удар безпілотників загинули 2 людей. Родичі бійців бригади Нацгвардії «Азов» звернулися до президента Зеленського, просять сприяти поверненню азовців з російського полону. Під час прес-конференції мати полоненого воїна Наталя Кравцова зазначила, українській владі вдалося повернути частину складу «Азову», але процес уповільнився. Азовці виходили з Маріуполя за домовленості української та російської влади, а також під гарантії Червоного Хреста та ООН. Родичі полонених кажуть, повернення азовців є питанням державної політики, а також маркером, чи здатна держава захистити тих, хто став на її захист. Уряд спрямував на доплати енергетикам та комунальникам понад 500 мільйонів гривень. Йдеться про доплати фахівцям, які безупинно лагодять інфраструктуру після російських обстрілів. Упродовж січня-березня працівники отримали додатково по 20 тисяч гривень. Цього тижня додаткові кошти отримають майже 14 тисяч людей – енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів. І наостанок про чотири лапих. У Києві через ЦНАПи за один рік зареєстрували майже 2800 домашніх тварин, 2500 собак і 300 котів. Після реєстрації тварина отримує унікальний номер, а її власник – реєстраційне посвідчення та жетон з QR-кодом. Це допомагає швидше шукати тварину, контролювати санітарні норми і розвивати міську інфраструктуру. І це поки що все. Про розвиток подій за годину «Все буде Україна».
0: Погода.
1: У середу 20 травня в більшості областей України збережеться волога погода. На півночі та заході дощитиме, подекуди з грозами, температура повітря 20-26 з позначкою плюс. У центральних та східних областях синоптики теж обіцяють дощі та грози, 24-27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 20 травня хмарно з проясненнями. Дощі, подекуди з грозами, температура 22-24 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Чіп Трік – «The Riff That Won't Quit» 2025 рік.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% – лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
3: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії. Запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy day? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: За малюванням може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позовним бізнес-рапнію та розвитися з лікарем.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
9: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. Біоритм – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
10: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
9: Біоритм. Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
11: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на ретровіль.ua.
12: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
13: Енергоефективність клас Б.
14: Я все виміряв. Плитки вистачить.
15: Не вистачить.
16: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
17: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
18: 204-4040.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Цими вихідними населення міста Київ виросло на кілька десятків тисяч людей, тому що відбулась навіть серія концертів гурту «Бумбокс». Вперше сольний виступ за 4, більше навіть, роки. І вперше з 2019 року гурт «Бумбокс» знайшов можливість записати саме платівку. Ну, якщо казати правильно, то 14 травня вийшов міні-альбом, він же макси-сингл «Живий». Роботу над 5 треками, з яких складається платівка, було розпочато ще в 2021 році. Ну і послухаємо першу з них, це пісня «Правда».

правда, яку ми чули ще раніше. Це один з небагатьох прикладів співпраці гурту Boombox із іншими авторами. І народилася ця пісня як мелодія на вірш Сергія Жадана. До пісні ж було знято і кліп із спільного досвіду, і захоплення роботою волонтерів-медиків, зокрема, Сергія Жадана. До пісні ж було знято і кліп із спільного досвіду, і захоплення роботою волонтерів-медиків, зокрема, госпітальєрами. Три пісні записували

0: Стопочка до мого улюбленого моменту, тому я продовжуюся. В рубриці 945 «Бумбокс» з міні-альбомом «Живий». Крім Андрія Хлебнюка над музикою працювали Дмитро Кувалін, гітара, Інна Невойт, бас, Валентин Матіюк, діджей, Олександр Люлякін, барабани і Павло Литвиненко, клавішник. І, як зізнався якраз клавішник Павло, він каже, що його улюблена пісня – це пісня «Зіпсована фея». Цитую, найбільше...
1: Тому що там дали йому пограти нарешті.
0: Так, мало того, він каже, що найбільше в цій пісні придумав я. І довго, мовляв, Андрія, випустити її. Ми пробували багато різних стилів і звучання, але залишили найперший варіант, записаний ще в 21-му році. «Зіпсована фея».

Це якраз пісня, яку ми раніше не чули. Якщо правда, фіртка «Залишайся і живий» виходила раніше, то «Зіпсована фея» вийшла безпосередньо з Максі-синглом.

травня відбулася прем'єра пісні і кліпу «Залишайся», четвертого треку в альбомі «Живий». Це історія кохання, яка втілена через танець, неймовірний танець, просто який сюжетний. І я заздрю трошки людям, які вміють так рухатися і так передавати через мову тіла, мову і сенси, в принципі. І режисурою займався відеограф гурту Стас Гуренко. Діджей Валентин Матіюк назвав пісню «Залишайся» незвичною за стилями для бумбокса, але класною, але він тут грає менше, ніж хотів би грати. «Залишайся».

Другою піснею, провезеною за кордону, став вже за одноіменний трек «Живий». Його записували в Шотландії, у Глазго, на студії «Горбл Саунд Рекордін». І гітарист Дмитро Ковалін каже: «Я не назву «Живий» піснею. Це поема». Інна Невойт вважає її найважливішою композицією альбому, бо каже, щоразу, коли я її граю, у мене мурахи по всьому тілу. І вона пов'язана з особистою історією, втратою двоюрідного брата. «Живий».

0: офігенний теж дуже класний кліп. Пан Петро Конопля, військовослужбовець, знявся там в головній ролі про військового, який чи то відпустку приїжджає, чи повертається в цивільне життя, заточений в своїй квартирі, як він це все рефлексує, переживає. Дуже класний, правда, кліп. Дуже зрозуміло. Це гурт Boombox, їх новий максі-сингл, який називається «Живий». Що вам сказати? Ви всі, хто фанати, вже сходили, я певне, на концерт суботу-неділю отримали задоволення, сподіваюся. Ну а якщо ви ще не знали про те, що Boombox випустив новий максі-сингл, то обов'язково послухайте його повністю і, звісно, качайте ліцензійно.
1: Я, користуючись нагодою, дякую Андрію і всім, хто з гурту Boombox зараз несе службу і обороняє нас, тому що це складно, знаєш, завжди бути музикантом, а ще й діючим військовослужбовцем, розриватися між цим. Допомагайте фонду Андрія Хлебнюка і донатьте на наших оборонців.
2: 9.45. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в «Come Together» та ввечері о 17.30, а також на сайті «Радіо Рокс UA». 9.45 на радіо «Рокс». Реклама.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода стане на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
8: OTP Bank реклама.
9: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
12: Нестерпний біль головної зубної чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює. Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
15: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
16: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
17: Пол Стенлі. Американський співак і музикант. Фронтмен гурту «Кіс». Народився 1952 року в Нью-Йорку. Малим слухав Бетховена. Вже у віці 7 років познайомився з гітарою, а сімейні співи розвинули в малому здібності до вокальних гармоній. Це було не просто, бо з народження Стенлі мав ваду слуху. Навчаючись у вищій школі музики і мистецтва в Нью-Йорку, він грав і співав у кількох гуртах і на початку 70-го познайомився з Хаймом Вейтсом і його гуртом «Wicked Lester». 1972 року було записано та не видано альбом, після чого колектив розпався. Стенлі і Хайм заснували новий гурт і почали набирати штат. Його назвали «Кіс», і в лютому 74-го вийшов його дебютник. 2006 року журнал «Hit Parader» поставив Пола Стенлі на 18-те місце у списку 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів. А голосування читачів видання «Gibson.com» поставило його на 13-ту позицію в рейтингу 25 найкращих фронтменів. Слухайте на Радіо Рокс. «Kiss. God gave rock and roll to you».

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Доброго ранку, Євгене.
2: Доброго ранку.
1: Раді вас чути в ефірі. Ну, сьогодні буде нескладно. Вам, я думаю, що ви згадаєте цю пісню. Спробуємо.
2: Так, ну, звісно.

0: підказка просто яскрава.
1: Ну, The Animal.
0: Правильно.
1: А, Назаре. Ай-яй-яй. Розхвилювали на мене.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
2: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
4: Реклама.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Реклама.
8: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо «Рокс» «Подорожуй Півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо «Рокс».
4: Радіо «Рокс». Київ 103.6.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. Насамперед про ситуацію на фронті. Російські війська продовжують штурми на Лиманському та Куп'янському напрямках. За даними Генштабу, з початку доби війська РФ 63 рази атакували позиції Сил оборони. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 6 атак, на Покровському – 26. На Лиманському напрямку наші захисники зупинили 6 спроб загарбників просунутися. На Гуляйпільському Сили оборони успішно відбили 10 ворожих атак. Державна прикордонна служба України запустила новий сервіс «Особистий кабінет». Там можна самостійно дізнатися про наявні заборони, аліменти, штрафи і борги. Для цього треба зареєструватися на порталі ДПС, система все перевірить. Водночас обмеження, пов'язані з воєнним станом, перевірятимуть окремо. У кабінеті вони не відображаються. Росія продовжує навмисно перенаправляти українські дрони у повітряний простір країн Балтії за допомогою своїх засобів радіоелектронної боротьби. Україна просить вибачення в Естонії та всіх балтійських друзів за такі інциденти, заявив речник МЗС Георгій Тихий. Додам, у повітряному просторі Естонії збили дрон, який, ймовірно, збився з курсу через російське електронне втручання. Далі про залізницю. Квитки на приміські потяги відтепер можна купувати через застосунок «Укрзалізниці» по всій Україні. Сервіс купівлі онлайн-квитків став доступним для мешканців всіх регіонів. Пасажири приміських рейсів все частіше оформляють квитки через застосунок, кажуть в компанії. «Укрпошта» представила нову марку «До дня морської піхоти – воїни трьох стихій». Вона присвячена героїзму, мужності та незламності українських морських піхотинців. Урочисте погашення марки відбудеться у Києві на головпоштамті у День морської піхоти – 21 травня.
0: Погода.
1: У середу 20 травня в більшості областей України збережеться волога погода. На півночі та заході дощитиме. Подекуди з грозами. Температура повітря 20-26 з позначкою плюс. У центральних та східних областях синоптики теж обіцяють дощі та грози. 24-27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 20 травня хмарно з проясненнями. Дощі, подекуди з грозами, температура 22-24 вище нуля.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Легендарний шалений вівторок починається. Мінус 60% на другу піцу.
4: Domino's Pizza.
3: Акція діє що вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер!
8: Охолодження.
9: Обігрів.
10: Очищення повітря.
11: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
12: В житловому кварталі Unit Home твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Unit City. Unit Home. Інноваційно, затишно.
13: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
14: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
15: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзік Бокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
16: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Це бойовий привіт. Сьогодні у нас гості. Це Олександр Лашин, віцепрезидент Федерації стронгмена України, та Сергій Конюшок, президент Федерації стронгмена України. І ми, направду, з Олександром і Сергієм знайомі роки півтора, можливо, два. Вони про це не знають. Ну, і я сьогодні наживо їх побачив. Але колись в Києві відбувався захід, називається «Київ незламний», де брали участь військові ветерани, і я там стріляв з лука. І я показав результат, мені здається, або четверте, або п'яте місце з кінця, правда, але кого це, правильно? Та, тому що найголовніше – це участь і результат. Та. І багато побратимів моїх брало участь безпосередньо. І круті стрільці були, і такі, як я, дуже круті стрільці. От. І для мене спорт – це про участь все ж таки.
2: Для мене це трошки інакше, тому що ми будемо говорити сьогодні про спортивний фестиваль. І якщо можна зібрати в одній назві всі слова, які мене відлякують максимально, то це зробили наші гості. По-перше, це слово «Буковель». По-друге, це спорт, це слово «Еліт». Ага. По-третє, це слово «Спорт» безпосередньо і «Трофі». От про ці чотири слова ми сьогодні і будемо говорити. Але чим мене приваблює цей спортивний фестиваль, що там братимуть участь, по-перше, найсильніші чоловіки, от, а по-друге, наші ветерани. Доброго ранку!
1: Вітаємо!
2: Раді вас бачити сьогодні. Розкажіть нам трошки більше. Чи взагалі, зараз дуже багато розмов, чи не на часі взагалі щось проводити, якісь спортивні змагання, чи це потрібно. От ви вирішили проводити. Чому?
1: Ви знаєте, на часі, ну, давайте так, відверто, в нас вже повномасштабне вторгнення, на жаль, триває більше 4 років, і вже суспільство в принципі адаптувалась, і життя продовжується, і насправді спорт є одним із найкращих інструментів для ресоціалізації і збільшення ментального та фізичного здоров'я як наших захисників. Це ми точно знаємо. Як ви говорили, що наша федерація організовує регулярно спортивні змагання для ветеранів, так і не треба забувати про цивільне населення і про підняття в цілому духу, як бойово для наших оборонців, так і, в принципі, для тих, хто в тилу стежать і чекають на перемогу. Тому, власне, заради цього ми робимо найбільший в Україні і, в принципі, в Європі спортивний, мультиспортивний фестиваль. Ви перелічили всі чотири слова «Буковель Еліт Спортс Трофі», а скорочено це «БЕС», тому що це...
3: Блін, ми не додумались, реально, бест виходить. Точно.
1: Так, клас. Тому що це дійсно буде найкращий спортивний фестиваль в Європі. І ми, до речі, з нашим генеральним партнером і співорганізатором туристичним комплексом «Буковель» знаємо, що це буде новий бренд в світі. Це ми формуємо новий бренд для України «Спортивний Давос», і ми впевнені, що Україна і «Буковель» будуть спортивною столицею Європи, адже 29-31 травня у нас буде більше 10 спортивних дисциплін, більше 2000 учасників, і родзинкою цього фестивалю будуть, звичайно, що виступи світових стронгменів і окремий день для наших захисників, і Олександр зараз розкаже про них.
4: Так, 29 травня в нас буде цілий день ветеранів, ветеранські змагання, це великі змагання міжнародні, тому що приїдуть і ветерани Сполучених Штатів Америки, приїдуть естонські ветерани, приїдуть Ірландія, так. І це буде такий ветеранський день. І чому от ви зараз запитували, да, на часі, не на часі? Ну, звісно, на часі, тому що будуть виступати наші ветерани, наші захисники, і, в принципі, для них це і робимо.
2: У мене гендерне питання. До двох стронгменів будуть стронгвумени?
4: Будуть.
2: Все, достатньо.
1: Більше вам скажу, що насправді ми тішимось над тим, що в регулярності наших змагань для ветеранів збільшується кількість ветеранок-дівчат, які приймають участь. І вже насправді непідробна така іде між ними заруба, і вже там приїжджають, і дійсно вже такі сталий колектив жіночого ветеранського спорту. Ну, будемо відверті, тому що більшість, само собою, Збройних сил чоловіки, і для того, щоб вирівняти чи якось там представити гендерну квоту, треба було, ну, раніше особисто запрошувати там дівчат і жінок для того, щоб вони прийняли участь. А зараз, ну, через регулярність змагань, які проводить Федерація стронгмена України, вже дівчат нам 20-30 представниць ветеранок на кожному змаганні. У мене України вже дівчат нам 20-30 представниць ветеранок на кожному змаганні, і вони всі насправді

0: не на часі. Завдяки проведенню фестивалю, завдяки донатам, які роблять спортсмени, учасники, глядачі, і, ну, відверто, здебільшого, звичайно, що наші основні партнери – це і туристичний комплекс «Буковель», і благодійний фонд «Твій крок», ми винайшли можливість в рамках цього фестивалю зібрати суму близько 10 мільйонів гривень, і на ці кошти придбали 3 мобільні СТО, це на базі Mitsubishi L200 перероблені ці пікапи для мобільної СТО, тобто це повністю комплекс, ремонтний комплекс, який використовують наші оборонці, от буквально на лінії бойового зіткнення, коли треба щось полагодити. І ці 3 автівки після фестивалю і завдяки фестивалю поїдуть до наших захисників.
1: Це супер правильно, і так і має бути.
2: Давайте нагадаємо, що, де і коли. І чому безкоштовно?
0: Безкоштовно поки що.
2: Тому що це тільки початок.
0: Тому що це тільки початок, але знову ж таки, ми свідомі того, що це має бути, ну, на сьогоднішній день, в цьому році, це перший проєкт, який потрібно, звичайно, що закріпити, але монетизація, вона безумовно має бути, тому що це є цінністю для кожного учасника, хто приїжджає, і ми свідомі того, що цінність і ця повага, яка виявляється в деякому оплаті там участі, це правильна річ, це правильно налаштовує учасників, те, що їм це також потрібно, і вони будуть більше це цінувати, але це на майбутнє, але в цьому році 29, 30 і 31 травня в туристичному комплексі «Буковель» відбудуться ці наші надзвичайні змагання, фестиваль «Бест», там, де приймуть участь більше 2000 учасників. Якщо в кого ось не вийде можливості приїхати і на власні очі подивитись і бути присутніми на цьому фестивалі, можна, звичайно, що спостерігати прямі трансляції на Мегого. 29-го – це ветеранський день з 20-ї до 22-ї. 30-го числа після фіналу Ліги Чемпіонів, як виявилось, з 19-ї до 21-ї буде фінал Ліги Чемпіонів. І одразу після, з 21-ї години, у нас буде фінальні змагання основного дня. Це буде дійсно дуже класне і феєричне силове спортивне шоу, там, де будуть виступати світові зірки стронгмена, і між ними будуть фінальні змагання пауерліфтингу, бугурту, армреслінгу, фітнес, бікіні, тобто у нас не тільки сила, а ще й краса, ну і ще багато всього цікавого. Ну і, звичайно, що 31-го у нас буде продовжуватись спортивні локації і повтор в 21-31 числа.
2: Величезне дякую. Сьогодні у нас в студії були гості, це президент Федерації стронгменів України Сергій Конюшок і віце-президент Федерації стронгмена України Олександр Лашин. Дякую.
1: Спортивний фестиваль «Буковель Еліт Спорт Трофі».
2: Бест!
3: Бойовий привіт! Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.UA.
3: Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Оце так школа. Оце так знижка.

0: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
2: Деталі на сайті optima.school.
3: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
10: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
11: Guns N' Roses, November Rain. Вперше ми почули цю пісню на студійнику «Use Your Illusion 1», що вийшов у вересні 91-го. Але, всупереч усталеним традиціям, гурт виконав пісню задовго до її офіційної появи. Свідками унікальної події стали відвідувачі концерту Guns N' Roses на арені музичного центру Deer Creek в Індіані 29 травня того року. Для багатьох із них сюрпризом став і той факт, що фронтмен Axl Rose професійно грає на фортепіано. Пізніше, в якості вступу до композиції, він гратиме мелодії з «It's Alright» гурту Black Sabbath або «Someone Saved My Life» Елтона Джона. На дебюті ж це була або занадто вільно інтерпретована «It's Alright», або взагалі імпровізація. Слухаємо, як це було.

0: November Rain з виступу Guns N' Roses у Deer Creek Music Center. Травень 91-го.
1: Жива версія.
2: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together.
2: Тримає стрій. На радіо Рокс.
3: Seven Dust видали ще одну пісню із свого майбутнього вже 15-го студійника. Поділилися пластиліновим мультиком навіть до треку. Мало того, вони нам намагаються щось сказати цим мультиком. Його сюжетна лінія продовжує історію пісні «Пенс». В новому релізі жадібний музичний агент тисне на менеджерську команду, щоб ті ексгумували вже розкладених учасників Seven Dust і відправили їх назад в тур заробляти бабло. Реанімовані за допомогою цієї ж таємничої речовини, яка вперше повернула їх, гурт вирушає в похід, спрямований на те, щоб наповнити кишені агента. Собі некромант-менеджер.
4: Та що це ж таке робиться? Що ж це? Дайте людям спокій вже, господи.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу
1: «Come Together».
2: Тримає стрій
1: на радіо «Рокс».
2: Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
1: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
0: Це були часи безтурботних 70-х. Це були часи Бона Скотта. А це був виступ на батьківщині братів Янгів. Слухайте на Радіо Рокс. ACDC. Виступ у Глазго. 1978 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама.
4: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
6: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
3: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс Україна. Погода.
1: У середу 20 травня в більшості областей України збережеться волога погода. На півночі та заході дощитиме. Подекуди з грозами. Температура повітря 20-26 з позначкою плюс. У центральних та східних областях синоптики теж обіцяють дощі та грози. 24-27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 20 травня хмарно з проясненнями. Дощі, подекуди з грозами, температура 22-24 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Справжня сенсація останніх років – гурт Грета Ван Фліт. Про них в музичних колах говорять чи не найбільше. В першу чергу через неймовірну схожість на Led Zeppelin. Роберт Плант навіть сам сказав, що цей пацан із Грета Ван Фліт позичив голос у когось дуже знайомого, не можу згадати. Одним словом, ненавиджу його. Сам же вокаліст гурту Джош Кіска не заперечує того, що Роберт Плант і дійсно вплинув на його манеру співу. Утім, його стиль подачі з'явився ще раніше, аніж він відкрив для себе Led Zeppelin. Просто йому доводилося сильно кричати, щоб бути почутим за іншими інструментами. Що ж, його крик зараз залюбки слухають в усьому світі. Грета Ван Фліт, Highway Tune.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм «Віткан» на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя «Віткан» на Великій Васильківській, 143/2.
4: Назару личить «Назарокко». Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
5: В житловому кварталі Unit Home твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Unit City. Unit Home. Інноваційно, затишно.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить?
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

на радіо Рокс. Мадонна, Like a Prayer. Довершено гуртом Def Red.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива Work.ua. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
3: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
7: Соціальна реклама.
8: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
9: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
7: Соціальна реклама.
10: Слухай, слухай, слухай.
11: Що слухай?
10: Слухай Радіо Рокс на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом – найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
12: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
13: Beatles, Girl. В пісні Джон Леннон описує дівчину, з якою некомфортно. Вона з тих, за кого соромно. Коли друзі поруч, ви відчуваєте себе дурним. Тодішня його дружина Сінтія боялася як того, що пісня про неї, так і того, що вона про іншу особу. Але Харрісона і Маккартні хвилювало інше. Як замість продуманого перкусійного «дід-дід» непомітно для Леннона відчеканити «тіт-тіт», натякаючи на частину жіночого тіла. Інший прикол готувався усіма бітлами. Перед протягуванням легендарного «Girl» повітря вдихали умисно шумно, імітуючи куріння марихуани. Слухаємо по-новому на Радіо Рокс. «Beatles – Girl».

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Можете називати мене музичною проституткою, але я завжди співатиму те, що буде приємне фанатам.
0: Фредді Меркурі, Куїн, на Радіо Рокс.
2: I'm the Invisible Man.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Доброго ранку, Євгене.
2: Доброго ранку.
1: Раді вас чути в ефірі. Ну, сьогодні буде нескладно. Вам, я думаю, що ви згадаєте цю пісню. Спробуємо.
2: Так, ну, звісно.

0: щастя.
1: Підказка просто яскрава.
2: Ну, The Animal.
1: Правильно.
2: А, на дере. На... Ай-яй-яй. Розхвилювали на мене.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс UA».
4: «Радіо Рокс» представляє «Рок Уікенд».
5: Кавери від іменитих виконавців. Вони мають велетенський багаж власних хітів. Проте час від часу випускають кавер на пісню свого колеги. Може, хтось і хотів показати власне її бачення, але більшість записують свої версії на знак шани. Почуйте, як Леммі співає за Бона Скотта. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Боно за Міка Джаггера. Доро й Удо за Хелфорда. Кавери від іменитих виконавців. Слухайте всі вихідні щопівгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
6: Пахлава! Цукрова вата!
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
8: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
4: Реклама.
9: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Погода.
1: У середу 20 травня в більшості областей України збережеться влога погода. На півночі та заході дощитиме, подекуди з грозами, температура повітря 20-26 з позначкою плюс. У центральних та східних областях синоптики теж обіцяють дощі та грози, 24-27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 20 травня хмарно з проясненнями. Дощі, подекуди з грозами, температура 22-24, вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Джо Сатріані, «Сахара».
2: 2022 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Легендарний шалений вівторок починається. Мінус 60% на другу піцу.
4: Domino's Pizza.
3: Акція діє що вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua. Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
6: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
7: Я все виміряв. Плитки вистачить.
8: Не вистачить. Вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком печі шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року Голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
1: Навколишній світ змінюється так швидко, що люди просто не встигають змінюватися слідом за ним.
0: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Seven Dust видали ще одну пісню із свого майбутнього вже 15-го студійника. Поділилися пластиліновим мультиком навіть до треку. Мало того, вони нам намагаються щось сказати цим мультиком. Його сюжетна лінія продовжує історію пісні «Fans». В новому релізі жадібний музичний агент тисне на менеджерську команду, щоб ті ексгумували вже розкладених учасників «Seven Dust» і відправили їх назад в тур заробляти бабло. Реанімовані за допомогою цієї ж таємничої речовини, яка вперше повернула їх, гурт вирушає в похід, спрямований на те, щоб наповнити кишені агента. Собі некромант.
2: Та що це ж таке робиться? Що ж це? Дайте людям спокій вже, господи.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
10: OTP Bank – реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Раз, два, три.
16: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
17: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
16: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Готові до пляжного сезону?
19: Єс!
18: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
19: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
20: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
21: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
22: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня до 31 грамня 2026-го. Терміні акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгук» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правдове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
23: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
24: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
26: Доброго ранку, кохана.
27: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
26: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
28: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
29: Реклама.
30: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
31: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
32: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» для всіх.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень. В житловому кварталі «Юніт Хоум» твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
4: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: версія на Радіо Рокс.
1: Гурт Iron Maiden і його одноіменна пісня. Iron Maiden входить до числа рекордсменів фестивалю «Монстри рока» з кількості пісень, зіграних за один виступ. Так, 22 серпня 92 року у Донінгтоні музиканти, відкриваючи фест, відіграли 20 пісень поспіль. Події розвивалися так. За традицією, на завершення виступу гурт виконав пісню «Iron Maiden», але спрагла публіка не відпускала гурт зі сцени аж цілих 4 пісні. Як тоді звучала згадана «Iron Maiden», слухаємо в живій версії на Радіо Рокс.
2: «We are...»

0: Це була жива версія пісні Iron Maiden з фестивалю «Монстри рока» 1992 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Я не збираюся змінювати щось у своїй зовнішності, щоб когось задовольнити. Я завжди був фріком і просто навчився жити з цим.
0: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Доброго ранку, Євгене.
2: Доброго ранку.
1: Раді вас чути в ефірі. Ну, сьогодні буде нескладно. Вам, я думаю, що ви згадаєте цю пісню. Спробуємо.
2: Так, ну, звісно.

0: підказка просто яскрава.
1: Ну, The Animal.
0: Правильно.
1: А, Назаре. Ай-яй-яй. Розхвилювали на мене.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
3: Це були часи безтурботних 70-х. Це були часи Бона Скотта. А це був виступ на батьківщині братів Янгів. Слухайте на Радіо Рокс. AC/DC. Виступ у Глазго. 1978 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі Optima мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті Optima. School.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
12: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
13: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Реклама.
14: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

What do I care? Here it dies.

0: Салі Ерна. Це вокаліст, гітарист, барабанщик, байкер і ще трохи актор. Найбільш відомий він як фронтмен гурту Godsmack. Утім, найважливішою роботою в своєму житті сам Саллі колись назвав свій альбом «Авалон» 2010 року. Можливо, через те, що це дебютна сольна робота, в яку він вклав усього себе. Ну а можливо, через те, що на її підготовку пішло цілих 7 років. Що ж, у цій роботі і дійсно захована його душа. Саллі Ерна, «Sinner's Prayer».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Металіка, SNM, No Leaf Clover. У 99-му році група Металіка записала концертний альбом спільно з симфонічним оркестром, а прикрасою того шоу став оригінальний, тоді ще новий, сингл «Клевер без листя». У ньому автор віршів Джеймс Хетфілд обіграв вірування у чотирилисний клевер, який нібито приносить вдачу. Джеймс заспівав про те, що вдача і досягнення цілі – це, по суті, лише черговий етап проблем на життєвому шляху. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка, SNM. Them. No Leaf Clover.

0: на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Життя все розставляє на свої місця. Коли ми сказали нашому другові Елвіну Лі, що відтепер будемо називатися Black Sabbath, він відповів: з такою назвою ми далеко не зайдемо. То хто куди прийшов, Елвіне?
0: Оззі Осборн, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Seven Dust видали ще одну пісню із свого майбутнього вже 15-го студійника. Поділилися пластиліновим мультиком навіть до треку. Мало того, вони нам намагаються щось сказати цим мультиком. Його сюжетна лінія продовжує історію пісні «Fence». В новому релізі жадібний музичний агент тисне на менеджерську команду, щоб ті ексгумували вже розкладених учасників «Seven Dust» і відправили їх назад в тур заробляти бабло. Реанімовані за допомогою цієї ж таємничої речовини, яка вперше повернула їх, гурт вирушає в похід, спрямований на те, щоб наповнити кишені агента. Собі некромант-менеджер.
2: Та що це ж таке робиться? Що ж це? Дайте людям спокій вже, господи.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: Кавери від іменитих виконавців. Вони мають велетенський багаж власних хітів, проте час від часу випускають кавер на пісню свого колеги. Може, хтось і хотів показати власне її бачення, але більшість записують свої версії на знак шани. Почуйте, як Леммі співає за Бона Скотта. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Боно за Міка Джаггера. Доро й Удо за Хелфорда. Кавери від іменитих виконавців. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
6: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
7: Хау-хау.
6: А котик як?
7: Мяу-мяу.
6: А знаєш, як дракон говорить?
7: Не знаю.
6: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
8: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Scorpions – Shining of Your Soul – 2020.

радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
6: Біллі Гіббонс. Гітарист і співак. Засновник гурту ZZ Top. Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії Metro Goldwyn Mayer. Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий стартовий набір юної рок-зірки – нову електрогітару Gibson та підсилювач Fender Champ. У 18 років Гіббон створив гурт The Moving Sidewalks, який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – ZZ Top. Рівно за 10 років потому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий Eliminator – Ford Coupe 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top – Sharp Dressed Man.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: В своєму житті я зустрів лише одну людину, яка була ще більш навіжена, ніж я сам. Це Сальвадор Далі.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: stupid.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
2: Доброго ранку, Євгене.
3: Доброго ранку.
2: Раді вас чути в ефірі. Ну, сьогодні буде нескладно. Вам, я думаю, що ви згадаєте цю пісню. Спробуємо.
3: Так, ну, звісно.

0: щастя.
1: Підказка просто яскрава.
2: Ну, The Animal.
1: Правильно.
2: А, Назарена. Ай-яй-яй, розхвилювали на мене.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: Реклама. Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Реклама.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
2: Rainbow – Long Live Rock'n'Roll з концерту у Німеччині 2016 року. У листопаді 15-го маестро Блекмор оголосив, що відновлює гурт, який після двох десятиліть перерви вирушить на гастролі. Дебют нового складу Rainbow відбувся 17 червня в якості хедлайнера німецького крила фестивалю Monsters of Rock, що проходив неподалік Штутгарта. Дійство відбувалося просто неба, і публіка змокла неабияк, втім одностайно підспівувала одному з гімнів рок-н-ролу.

0: Це була жива версія хіта «Long Live Rock'n'Roll» з концерту «Rainbow» у Німеччині 2016 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Пол Маккартні.
2: Я ніколи не заглядаю у майбутнє, тому що не знаю, як я опинився тут і став тим, хто я є. Не уявляю, що може трапитись у наступні 5 років.
0: Пол Маккартні. Beatles. На Радіо Рокс.

0: Співпраця між рок-командами стала настільки звичним явищем, що інколи фанати навіть дивуються, коли їх улюблені гурти випускають альбом без жодної колаборації. Тож, Within Temptation завдяки своєму альбому Resist максимально порадували фанатів. По-перше, завдяки цій роботі вони нарешті припинили кількарічну перерву, спричинену емоційним та фізичним виснаженням вокалістки Шарон Ден Адель. Але крім того, на альбомі є аж три пісні із гостьовим вокалом. А одним з запрошених вокалістів став Джакобі Шедікс із гурту Папа Роуч. Within Temptation – The Reckoning разом із Джакобі Шедіксом.
1: Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Cinderella – Long Cold Winter. Група Cinderella з'явилася на світ в американському місті Філадельфія, штат Пенсильванія. Це один з найдивокуватіших кліматичних поясів. Влітку там панує неймовірно задушлива і волога погода, а взимку дуже холодно, дошкуляє вітер. Тому, ймовірно, саме своїй батьківщині присвятили альбом «Довга холодна зима» музиканти Cinderella. Це друга студійна платівка, і вона швидко досягла усіх музичних висот. А заглавний блюз «Long Cold Winter» не тільки найкраще розповідає про погоду, але й демонструє таланти самих музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. Cinderella – «Long Cold Winter».

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Всі наші найпопулярніші пісні прості, доступні та зрозумілі. Ніяк не зрозуміють, чому одні пісні стають хітами, а інші – ні.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Scorpions, Rock Believer, 2022 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роні Джеймс Діо. Американський співак і музикант. Народився 1942 року в місті Портсмут, штату Нью-Гемпшир. Його сім'я, справжнє прізвище якої було Падавона, перебралася сюди з Італії. Бабуся Роні, яка через нього навчила рокерів відомого жесту кози, повідала, що рід походить з провінції Падуя поблизу Венеції. Роні був ще малим, коли родина переїхала до штату Нью-Йорк, у місто Кортленд, де у 88-му році на його честь назвуть одну з вулиць міста – Діо Вей. Тут малий почав слухати оперний спів, навчатися грі на духових, а підлітком заснував свій перший рок-гурт, де крім труби відповідав і за бас-гітару. І тут же він обрав собі псевдонім на честь італійського мафіозі. 1967 року гурт отримує назву «The Electric Elves», яка поступово скорочується до «Elf». Гурт припиняє існування 1975 року, коли Діо і кілька інших його членів переходять у блекморовий Рейнбоу. 1979-го Роні йде співати у Black Sabbath на місце звільненого Осборна. Але вже 82-го року утворює власний колектив «Діо», який вів діяльність до самої смерті Роні 2010-го року. Ще за життя співака журнал «Classic Rock» відзначив його нагородою «Metal Guru Award». Слухайте на Радіо Рокс. «Діо» – «Holy Diver».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Карлос Сантана.
1: Деякі пісні схожі на татуювання для мозку. Тільки ви їх почули, вони навіки до вас причепилися.
0: Карлос Сантана на Радіо Рокс.